Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisita. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisita som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd. Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Dette Radio Bø.

Du hører på Lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 6

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autore AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
5: Bingo Studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbua. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel sms'er mer enn 4-doblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Jim Sterk og låta Morning Song, så sier vi hei og velkommen til formiddagen på Radio Bø, sånn midt i uka. Ja, det er onsdag i dag. 14. oktober noterer vi oss. Straks 6 minutter over 11, så er det Teddy Ivar Paulsen som står her i studio, bak spaka og mikrofon, klar til å gi dere forhåpentligvis en variert og underholdende sending, kan vi si. Variert i hvert fall, det tror jeg kan garantere. Og så har vi jo Emily Holen som sitter bak mikrofonen i studio 2. Akkurat nå så er hun opptatt med å ta en del telefoner og svare på, eller ta inn tekstmeldinger på våres konkurranse, som er kommet ut på Facebook-siden. Emily skal selvfølgelig få slippe til bak mikrofonen med dagens konkurranse ut på lufta. Og ja, litt annet små snacks fra den siden skal det også bli i dag. Skal vi se litt hva vi har, i hvert fall så langt spikret til dere lyttere på en onsdag. Ja, brødrene Andro og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et forretningsbygg i Bø. Og nå vil Tore Arntzen i Aktium Eiendom jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Og vi skal ta tak i den saken om noen få minutter. Vi skal ha med oss han Andro Hoxha i Hoxha-brødrene. Vi skal også til han Tore Arntzen, som er daglig leder i Aktium Eiendom, og høre litt mer om hvordan de vil jobbe med planene om et forretningsbygg i Bø nå videre. Så er det utfordringer på fergesambandet Refsnes-Flesnes. Vi følger litt med på den saken. Ferga står der. Og så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i FK Luna. Og i kveld så møter Bodø/Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, og blir det Glimt-seier mot stormakten? Det er jo det store spørsmålet der. Vi skal litt innom pressekonferansen til Bodø/Glimt i går, og ja, vi jobber litt også rundt denne saken og ser om vi kan få kontakt med noen som kanskje skal på kamp i dag. Skal du på kamp og befinne deg i Bodø, så kan du gjerne slå på tråden til oss for en liten prat hvis du har anledning til det. Så var det denne konkurransen. Skal vi bare ta det med en gang, sånn at vi ser hva vi har sett i gang her hos dere. Skal vi se hva som popper opp på min skjerm. Der ja, 9 bokstaver i dag, og det er en årlig hendelse. Ja, litt hjelp til løsningsordet. Altså hintet i dag, det er en årlig hendelse, og det er 9 bokstaver. Har vi kanskje hatt en smak av det der allerede? Uten at jeg skal si mer om det akkurat nå. 76114050, det er i hvert fall numret hit til studio for å hit deg med på konkurransen. Bokstavsuppe, det er ikke for å endre seg det telefonnummeret der. Eller en tekstmelding der du skriver inn løsningsordet, så tar du med navnet ditt og hvor du bor. Det skal sendes til 41454050. Og jeg ser det blinker godt på telefonene inn til oss allerede, så ser ut som dere er i gang. Politiet i Nordland melder at 15 bilister fikk forenklet forelegg da utrykningspolitiet holdt fartskontroll i Vesterålsgata i Svolvær tirsdag kveld. Den høyeste hastigheten ble målt til 75 km i timen i 50-son. Politiet stanset tirsdag kveld en bil i Svolvær som hadde bruksforbud på grunn av manglende forsikring. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort, og i tillegg mistenkt for ruskjøring. Vedkommende ble tatt med til lege for bevissikring. Politiet tok skjeltene på bilen og anmeldte føreren for kjøring uten gyldig førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, på værfronten så er det sør og sørvest liten kuling og mellom stiv kuling i nord. Sent i kveld sørlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir en del spredte regnbyger. Så går vi til Troms, som får sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpen, så blir det liten storm, og så blir det minkende etter hvert. Det blir tilskyende, og det blir litt regn. I grensetraktene så kommer nedbøren som snø. Og så fra i ettermiddag så blir det sørvest stiv kuling, utsatte plasser, skyer eller delvis skyer. Det blir spredte regnbyger, vesentlig ytre strøk i vest. Sånn blir onsdagen som værmessig i Nordland og Troms. Er det mer vind på gang før i morgen? Skal vi se hva prognosene sier for torsdagen. Ja, det blir sørvestlig frisk bris, liten kuling. Skal vi se, sørvestlig frisk bris, liten kuling på kysten, så blir det stiv til sterk kuling. Ja, det var mye vind her. Både frisk bris og liten kuling, og på kysten altså stiv til sterk kuling. Om kvelden periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Ja, liten storm altså i Lofoten og Vesterålen, meldes det for torsdag. Det blir overskyet, det blir regn og regnbyger. Troms får på torsdag sør til sørvestlig frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyet, regn og regnbyger. Grått og vått og mye vind, sier prognosene altså. Temperaturene, ja, de har jo gått litt opp. Der er vi over på to siffra noen plasser, ser jeg her. Ok, temperaturer fra målestasjonene vi hentet inn fra Yr her. Klokka 11 i dag, Andenes 9 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 10. Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader. Sortland der også 9 grader. Så får vi et par med 10 grader. Det er Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Helle. Og så noterer vi for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes. Der er det på de tre siste der 9 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: בר אנמן.
1: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, Radiobøs førmiddagssending Hør du på nå, og du fikk låta som heter kort og godt Bare en mann. Ok, da skal vi komme oss litt videre. Det vel snakk om litt sånn ferge som står og litt veiarbeid. Mm.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Før på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy så det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 7:30 om kvelden fram til og med fredag. Det blir gjennomsleppet mellom 2:45 og 3:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 om kvelden. Og veien skal etter planen være stengt på dagtid fram til og med fredag. Og det var altså kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Og så var det fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes som innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og det Torghatten Nord sier at det jobbes med å få trafikken i gang igjen. Dersom et reservefartøy kommer på plass, så håper å gjenoppta driften rundt 8:00 i kveld. Men det altså full stans i fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes. Dette fergesambandet da innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til et annet samband. Og du kan finne mer informasjon på torghatten.no for oppdatert info der. Vi jobber også her i Radio Bø med å få litt informasjon fra Torghatten om den situasjonen der, og om de får en reserveferge på plass på dette sambandet. Har du noe å melde fra trafikken i Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, så ikke nøl med å ringe hit til formiddagsstudio 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
5: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
6: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
5: Hvordan får jeg tak i de?
6: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
5: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Charlie Bay kallet for brødrene Gibb. Du fikk Bee Gees med Night Fever. Brødrene Andrew og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Nå er det Tore Arntzen og Actium Eiendom som

0: jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoksa-brødrene. Vi har nå med oss han Andro Hoksa i Hoksa Holding. God formiddag til deg, Andro.
1: God formiddag til deg også, Ted. Hei, hei.
0: Du, det har jo vært en uenighet mellom dere og Actium Eiendom. Begge vil bygge dette forretningsbygget. Nå er det kommet til enighet, men kan du si litt om den uenigheten med Actium Eiendom, hva den egentlig handler om i korte trekk?
1: Du, det som er først og fremst, så vil jeg si at vi er veldig godt fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning med Actium Eiendom. Vi gikk jo innledningsvis i det prosjektet for at vi så at det var et stort potensial for næringsutvikling i Bø. Og så hadde vi opsjonsavtaler på plass og la ned både mye tid, arbeid og ressurser i å utvikle det her prosjektet da. Og så, som du nevnte, så oppstod det etter hvert en uenighet om rettighetene til eiendommen. Og for oss var det viktig å stå opp egentlig for de avtalene vi hadde inngått. Og ikke minst selv for at våre interesser ble ivaretatt da. Jeg kan jo bekrefte at nå har partene kommet til en løsning som vi er godt fornøyd med. Så for vår del er egentlig den saken avsluttet, og vi kan heller bruke tid og ressursene på våre på nye prosjekter. Og så spør du litt om spørsmålet ditt i forhold til de her uenighetene om korte trekk, og det handler jo egentlig hovedsak om hvem som hadde rettighetene til det her eiendommen. Og ikke minst det med grunnlaget for å utvikle det her området videre da. For vår del så har vi inngått opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og på bakgrunn av de avtalene så startet vi jo det her arbeidet med å utvikle området til næringsformål da. Mm. Og når det først, som nevnt, oppstod etter hvert uenighet om rettighetene, så var det naturlig for oss å stå opp for de avtalene som vi hadde inngått. Men som jeg nevnte, er jo heldigvis så er vi kommet frem til en løsning som begge partene akseptert, og som vi egentlig er godt fornøyd med.
0: Men mener du fremdeles at dere hadde opsjon på den aktuelle eiendommen?
1: Ja, absolutt. Vi hadde jo skriftlig og signerte opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og det er det ingen tvil om. Og det var nettopp de avtalene som gjorde at vi gikk i gang med prosjektet og la ned både tid og ressurser i utviklingsarbeidet. Og for vår del så har vi hele veien vært trygge på det grunnlaget som vi hadde, og nå at vi har valgt å inngå et forlik, endrer jo ikke noe som helst på det at avtalen faktisk var inngått.
0: Mm. Men hva er det egentlig dere er blitt enige om nå med han Tore Arntzen og Actium Eiendom?
1: Nei, altså, det som jeg kan si er at vi har kommet frem til en løsning som begge partene er enige om, og som vi er godt fornøyd med. Det betyr at vi fra vår side avslutter vårt engasjement i prosjektet, og at Actium kan jobbe videre med utvikling av området. Det vi har vært opptatt, og det som har vært viktig for oss, er jo å finne en god og ryddig løsning på det her, og det føler vi at vi har fått til.
0: Så da endte ikke denne saken i retten, og det er jo bra, men dere har inngått et forlik, da ligger det vel noe økonomisk kompensasjon i det her?
1: Det er jo riktig det du sier, at vi har inngått et forlik, og det forligger også et økonomisk kompensasjon. Og det er jo på en måte, det er jo en del av den samlede avtalen som vi har inngått, og som du sikkert har forståelse for, ønsker og kan heller ikke gå videre inn i detaljene da. Men vi er egentlig godt fornøyd med løsningen.
0: Men hvordan er det å si fra seg dette prosjektet som dere brent så for?
1: Ja, altså, det er et godt spørsmål. Først og fremst må jeg bare si det hele, at vi er egentlig godt fornøyd med resultatet. Og så er det sånn en gang at det her eiendomsutvikling handler jo om å se muligheter, det handler om å utvikle prosjekter og ikke minst skape verdier. Og jeg føler at det er nettopp det vi har gjort i Bø. Underveis har vi kommet frem til en løsning som vi mener er god for oss. Og det betyr i det tilfellet at noen andre kan ta prosjektet videre, mens vi kan rette oppmerksomheten mot nye muligheter. Og vi har fortsatt stor tro på prosjektet og håper virkelig at det blir realisert. Og vi tror at det kan bli veldig positivt både for næringslivet og for Bø som lokalsamfunn, og til det beste for lokalsamfunnet da, og, ja.
0: Men det blir uten

0: det vel aktuelt å satse i Bø ved en senere anledning?
1: For å si det sånn, vi har kjempestor, tror jeg, for Bø og Bø kommune. Det jo en vakker kommune, og uten tvil at det stor potensial, ikke minst innenfor turisme, så, som vi som så vidt begynt i hele Vesterålen. Så, så Bø definitivt et område som vi følger med på og synes veldig spennende.
0: Og så sier vi takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø. Det var en Andro Hoksa i Hoksa Holding. Og vi skal jo ikke slippe den saken der helt. Straks så skal vi ha med oss han Tore Arntzen i Actium Eiendom for å høre litt hvordan de skal jobbe videre med planene om dette nye forretningsbygget i Bø kommune. Men først litt musikk fra Sondre Justad. Pause fra meg selv.

0: Sondre Justad, pause fra meg selv. Du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og som du hørte før Sondre Justad, så er det sånn at Hoxha-brødrene som holdt til i Hadsel, Andro og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Og dermed så er det Tore Arntzen i Aktium Eiendom som får jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Og da skal vi gå til deg, Tore Arntzen, du er daglig leder i Aktium Eiendom. Det har pågått en prosess for å bli enig med Hoxha-brødrene. Kan ikke du si litt først om den prosessen?
1: Ja da, det har vært en uenighet eller tvist da, om hvem som har kallet for rettighetene til prosjektet. Og heldigvis så kom vi til enighet i forrige uke.

0: Så nå det inngått et forlik da, og da holder vi saken unna rettsapparatet, og det blir da Aktivum Eiendom og vi som tar dette prosjektet videre. Det vel i korte trekk det som har skjedd.
1: Så har jo Hoksa-brødrene ment at de hadde opsjon på den aktuelle eiendommen. Hva du tenker rundt det?
0: Ja da, begge hadde signerte avtaler med grunneierne, så det var en litt sånn uoversiktlig situasjon, men nå er saken løst da, så alle er vel forlikt, og nå kan vi komme videre med prosjektet. Det er vel det som er ja, vårt hovedmål da.
1: Ja, hva er det egentlig dere er blitt enige om?
0: Det er et forlik, og detaljene i det har jeg ikke lyst til å gå ut med da. Det er mellom partene, tenker jeg da.
1: Men måtte dere ut med store beløp for at dette skulle løse seg?
0: Jeg vil si at vi måtte ut med beløp, og så vil jeg ikke kommentere størrelsen på de beløpene, naturlig nok. Jeg føler det er en sak mellom partene, ja.
1: Og mens dette har pågått, har det forsenket prosessen med å få opp dette forretningsbygget i Bø?
0: Nei, det har ikke det. Vi sendte jo inn et planforslag i juni, 10. juni, og det ligger nå til behandling i Bø kommune. Og kommunen har begynt å behandle det, og har blant annet stilt oss noen spørsmål om noen detaljer. Så vårt inntrykk er at Bø kommune har jobbet godt med planforslaget da, i de siste månedene nå etter sommerferien. Da.
1: Det er vel sånn at planprosessen normalt vil ta ca. 12 måneder. Ting tar tid. Og i så fall så kan man kanskje tenke på noe byggestart en gang til neste år, sommeren til neste år. Er det noe å tenke på?
0: Ja, absolutt. Ja. Det er helt riktig som du sier at en planprosess vil normalt ta en 12 måneder. Det er jo litt avhengig av kall det for overordnet planmyndighet da, statsforvalter, fylkeskommune, Statens vegvesen. Men erfaringsmessig så vi håper å få denne planen til førstegangsbehandling da, før nyttår. Og så skal den jo ut på en 6 ukers høring, og da en sluttbehandling i løpet av vår neste år er vel realistisk. Men det er vanskelig å forutse hvor langt de slike planprosesser tar, i og med at det er mange involverte. Ja.
1: Og så er jo Bøfjæringa nysgjerrig på hva skal dette bygget være, hva skal innholdet være, hva kan du si om det, Tore?
0: Det er litt for tidlig for oss. Jeg tenker nå skal vi først ha fokus på planprosessen og få dette området fram til en godkjent plan. Og så kan jeg si mer om hva det står på skiltet eller skiltene på bygget når vi kommer litt ut på nyåret. Så jeg foreslår at vi tar en prat om det når vi kommer ut til første kvartal neste år. Da kan jeg si mer.
1: Ja. Men kan du bekrefte at det snakker om å fortelle at det skal en dagligvarekjede inn i dette bygget? Det er målet.
0: Vi har jo bygd mye butikker, så jeg har ikke lyst til å si noe mer om det der vi er i dag. Men vår kjernevirksomhet har jo de siste 15 årene vært å bygge butikker for veldig mange kjeder. Dagligvare, ja, Europris, byggevare, felleskjøpet. Sånn at vi jobber med mange bransjer, og vi jobber hele Norge. Vi har bygd mye i Vesterålen tidligere også, både Andøya og Stokmarknes, ja.
1: Skal dette bygget da inneholde én butikk, eller er det snakk om flere?
0: Det er for tidlig å si. Ideelt sett så hadde vi ønsket oss flere eller to, men hva det blir, det er litt for tidlig å si.
1: Hva kan du si om selve bygget, utforming, og hvordan vil det se ut? Dere har vel noen planer der?
0: Ja, det er litt tidlig. Du foregriper begivenhetene, men det her er jo funksjonelle bygg som passer til butikkdrift. Og så prøver vi alltid å pynte litt på det, sånn at det skal se ordentlig ut. Det blir ikke en ren grå kasse, for å si det sånn. Noen av disse kjedene jo veldig glad i mye glass, sånn at du får lysinnslipp og godt med lys I butikken. Og vi pleier alltid å kalle for pynte på fasadene da, med et annet materiale, da, type tre eller hva da. Så, men det litt for tidlig å si, I og med at vi nå I planprosess, og vi har ikke tegnet ut bygget enda da. Sånn sett. Vi må først få det regulert, og så kan vi begynne å prosjektere og tegne før vi da sender en søknad om byggetillatelse, som du sier da, I løpet av ja, første halvår neste år, da, kanskje.
1: Coop Nordland I Bodø har jo bekreftet til Radio Bø at de må jo finne litt ut hva de skal gjøre I forhold til det bygget de I dag. Det gammelt. Dere I kontakt med Coop Nordland? Kan jeg spørre om det?
0: Det skal jeg ikke kommentere.
1: Ok, vi lar det henge der, og så får vi heller komme tilbake til det. Tore Arntzen I Aktium Eiendom, når det, ja, sånn på slutten av kalenderen I desember, og hør hva som skjer.
0: Det hadde vært veldig hyggelig, da hører jeg fra deg igjen. Tusen takk for at du ville prate med meg.
1: Takk skal du ha, det var Tore Arntzen I Aktium Eiendom der.

Her rocker vi oss godt inn I onsdagen Living on a Prayer med Bon Jovi. I går så var kong Håkon på besøk I Bjerkvik og Narvik. Kongens første stopp, det var jo Bjerkvik, der han møtte 91 år gamle Magne Øymo, som et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai I 1940. Han var jo bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og han fortalte jo da om at både mora og tvillingbror

0: karen hans mistet livet. Emily, vi skal litt inn til deg nå, og det skal handle om den andre verdenskrig hos deg. Fortell.
1: Ja, nei, for i dag så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om både Steigen og Engeløya og ja, ta oss litt tilbake i historien. Det ikke noe spesifikk dag dette her det bare litt historie, rett og slett. Under 2. verdenskrig ble tusenvis av sovjetiske krigsfanger sendt til Nord-Norge av den tyske okkupasjonsmakten. Mange av dem ble satt til hardt tvangsarbeid, og flere hundre mistet livet på Engeløya i Steigen. På Engeløya bygde tyskerne et stort kystfort som fikk navnet Batteri Dietl. Fortet skulle beskytte den viktige skipstrafikken gjennom Vestfjorden og inn mot Narvik. Behandlingen av de sovjetiske krigsfangene på Engeløya var svært brutal. De ble tvunget til å utføre tungt arbeid med bygging av det tyske kystfortet, samtidig som de fikk alt for lite mat og levde under svært dårlige forhold. Mange ble syke og så utmattet at de knapt klarte å arbeide, men i stedet for å få hjelp risikerte de å bli slått og pisket av vaktene. Historiske beskrivelser forteller om straffer på opptil 50 piskeslag. Fangene levde med sult, sykdom og frykt, og mer enn 500 av dem mistet livet. For mange ble oppholdet på Engeløya en dødsdom. Ifølge Nordlandsmuseet var over 1400 fanger på det meste stuet sammen i et trang fangeleir ved Batteri Dietl. Forholdene var så ille, særlig det første året. Etter krigen ble de døde gravlagt på en egen kirkegård på øya, men i 1951 ble levningene etter nærmere 500 av fangene flyttet til den sovjetiske krigskirkegården på Tjøtta på Helgeland. Flyttingen var en del av den såkalte Operasjon Asfalt, der norske myndigheter samlet sovjetiske krigsgraver fra ulike steder i Norge. I mange år var det lite kjent hvem de døde fangene var. Senere har historikere og frivillige arbeidet med å finne navnet deres og kontakte familiene som aldri fikk vite hva som skjedde med deres kjære. I dag står et minnesmerke på Engeløya, og historien om fangene blir også formidlet ved Batteri Dietl. Under 2. verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten tusenvis av sovjetiske krigsfangere som tvangsarbeider under bygging av Nordlandsbanen. Fangene ble satt til å bygge jernbanespor, grave tunneller, sprenge fjell, særlig på strekningen mellom Mo i Rana og Fauske. De arbeidet under svært vanskelige forhold, akkurat sånn som på Engeløya, med lite mat, dårlige klær og lange arbeidsdager. Mange ble også utsatt der for vold og mishandling. Langs jernbanen ble det opprettet en rekke fangeleier. Over 2000 mennesker mistet livet under byggingen av Nordlandsbanen og den planlagte Polarbanen. De fleste av dem var sovjetiske krigsfanger. Så når vi snakker om lidelsene under 2. verdenskrig, tenker nok mange først og fremst på jødeforfølgelsen og konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Men også her i Norge ble mennesker utsatt for brutal behandling og umenneskelige forhold. Tusenvis av sovjetiske krigsfanger ble sendt dit for å utføre tvangsarbeid, og mange kom aldri hjem igjen. Historien fra Engeløya minner oss om krigens grusomheter som også fant sted her i Nordland, og mange av disse menneskenes skjebner må ikke bli glemt.
0: Så er det faktisk sånn, Emily, at du har vært på Engeløya for ikke så mange uker tilbake, og da var du vel i området her og så?
1: Det var jeg. Jeg var både og så på det minnesmerket på Engeløya, meg og så Frøydis, som jobber her i radioen, og så tok vi også turen til Batteri Dietl.
0: Hvordan var det?
1: Det var sterkt. Du så jo, altså på det krigsminnemerket, så du noen sånne fangekort av de fangene som var der. Og når du så, de så forferdelig ut. De var tynne, det var ikke noe igjen av dem. Altså, de hadde det ikke bra. Så nei, det var helt grusomt å se på. Og det krigsfortet er jo enormt. Og der sto de med masse kanoner og passet på at den malmen fra Sverige ikke ble tatt av England. Altså nei, det var, anbefaler alle som er i området å ta seg en tur og dra dit.
0: Og de finner det altså på Engeløya i Steigen.

0: Det var Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar. Nevnt i gårdagens sending at vi skulle litt innom forskningsprisen 2026 som ble delt ut på verdens synsdag av Norges blindeforbund. For den forskningsprisen der, den gikk jo til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Han skulle vi egentlig ha hatt med oss på lufta i dag. Vi må utsette den saken til i morgen. Av og til så skjer det ting at vi må flytte litt på sakene våre som vi jobber med på vår kjøreplan, og det måtte vi gjøre i dag. Men i morgen regner jeg med at vi skal få en prat med Bjørn Nikolaisen, som er bøfjæring og bor ofte i Bø, når han ikke er sørpå, som altså fikk forskningsprisen 2026. Det fikk han under verdens synsdag fra Norges blindeforbund. Og nå, folkens, skal vi hive oss til med litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg tenker at vi skal få den konkurransen på lufta før nyheten banker på her hos oss, Emily, så jeg sier bare kjør på.
2: Ja, vi har da et ord i dag på 9 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, H for hotell, M for Mike, T for tango, Ø for Østen, R for Romeo, S for Sierra, O for Oscar, og te for tango.
0: Ja, og så må jeg nå bare spørre, hvordan vil du ha det fra meg?
2: I dag gjør det som du vil, du, Ted.
0: Gjør det som jeg vil?
2: Ja, gjør det som du vil.
0: Ja, jeg kunne jo ha sagt at jeg skulle komme med noen navn på frukt eller grønnsaker på alle bokstavene, men det tror jeg tar for lang tid. Jeg har ikke forberedt meg på den. Nei, vi går rett på jentenavn her. Og så starter vi med S. Silje, H, der stoppet opp, ikke si noe, Heidi, Heidi, M, Martine, T, Tora, Ø, Øyun, R, Randi, S, Silje, kanskje ikke lov å si Silje igjen, jeg sa Silje i starten, da sier vi Sigrun, og så tar vi O, Oda, og så blir det T, Toril, i mål.
2: Nå kom det igjennom. Ja. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og som vanlig så kan du delta helt frem til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var Fjærvollfjellet. Og hintet på dagens løsning er at dette her er en årlig hendelse. Det skjer hvert år, i hvert fall i Nord.
0: Ok, har vi hatt det? Allerede?
2: Ja.
0: Du påstår det?
2: Jeg påstår det.
0: Ja. Årlig hendelse. 9 bokstav. Ring Emily nå på 7611 4050 eller sms med løsningsordet navnet til hvor du bor til 4145 4050. Og husk, du finner jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Det blir straks nyheter, og frem til de så har han Neil Diamond lyst til å være med her hos oss. Crackling Rosie skal du få frem til siste nytt.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000

For å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Be Here. Mm. Låten kom fra Ella Langley. Og da det tilbake til formiddagsstudio etter litt nyheter. Vi har koblet oss på Ted og Emily i din radio til klokka 13 denne onsdag 14. oktober. Og det jo en dag da mange ser frem til en spennende fotballkamp på Aspmyra stadion i Bodø. Så vi må vel litt innom det. Men før vi kommer til fotballen så skal det handle om ferge som ikke går. Ja, fordi at tirsdag så var det stopp på ferga mellom Refsnes og Flesnes, og ordfører Birger Holand i Kvæfjord, han

0: Han sa at han fikk 3 minutter på seg for å snu seg om og omorganisere alle oppgavene kommunen hadde på planen i går, og det var ikke lite. Så Birger Holand fra Senterpartiet, ordfører i Kvæfjord, han er forbannet over situasjonen. Og nå er det fremdeles ingen ferge som går mellom Refsnes og Flesnes. Torgkatten jobber med en løsning. Vi skal høre litt med ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, straks hvordan han opplever den situasjonen hos de.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og så er vi opptatt av været på denne onsdagen, og Nordland får sør og sørvest liten kuling, stiv kuling i nord. Sent i kveld sørlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger. Troms får sørøst stiv kuling utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene, liten storm, og så blir det da etter hvert minkende. Det blir tilskyende og litt regn, i grensetraktene blir det snø. Fra i ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Så blir det noen spredte regnbyger i Troms utover. Vesentlig da i ytre strøk i vest. Ja, mye vær der ute. Regn og vind i det hele tatt. Grått og vått. Så var det temperaturene fra forskjellige målstasjoner rundt omkring i våre stekningsområde. Hentet inn klokka 11 i dag fra Yr. Og da har vi Andenes med 9 grader, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn 10 grader. Så går vi til Narvik med 8, Stokmarknes lufthavn 9, Sortland 9, Rotvær i Lødingen og Solvær lufthavn Helle 10 grader. Og så til slutt så har vi Leknes lufthavn innover på Hamarøy og også Myre i Øksnes, alle tre der med 9 grader. Det var altså temperaturer klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du lytter nå til Radio Bø.
7: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Det var Taus og låta Tyven. Vi skal innom fotballkampen I kveld. Bodø-Glimt, Borussia Dortmund, heime på Aspmyra. Skal vi få med oss en lytter, Bøfjæring, Øksnesværing, og så får vi kanskje kalle han for, som jeg vet I Bodø for øyeblikk og skal på Aspmyra stadion. Men jeg ser jo det at NRK melder at man spår glimtseier mot stormakten. Hva dette for noe? Det NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt som mener at heimelaget å regne som favoritter. Lagene møttes I forrige sesong av Mesterligaen, og da ble det spillet uavgjort da I signal I Duna Park I Dortmund. Saltvedt tror det blir annerledes I ruskeværet på Aspmyra. Han sier til NRK at han tror de har kommet på et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Og han spår 3-1-seier til hjemmelaget faktisk. Det altså sportskommentatoren I NRK, Jan Petter Saltvedt som spår glimtseier mot stormakten. 3-1-seier til hjemmelaget. Så det klokka 21 det skjer. Så kom tilbake til pressekonferansen til Bodø-Glimt som var I går, og vi skal også direkte da til Bodø-Glimt og snakke med en lytter som skal på kamp I aften. Nå skal vi ut I trafikken.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, og vi skal jo komme inn om fergesambandet Refsnes-Flesnes, men vi kan jo ta med under trafikken at det fergesambandet innstilt inntil videre. Så har vi fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, frem til og med fredag som kommer. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen, det I forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Solvær stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 8:30 på kveld. Veien skal etter planen være stengt på dagtid frem til og med fredag. Ja, så minner vi om at fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre. Det sånn at Torghatten de måtte flytte MF Hålogaland over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og nå jobbes det med å få trafikken I gang igjen med erstatningsferge. Det Torghatten har sagt nå det siste det at man håper å gjenoppta driften rundt klokka 20 I kveld. Vi jobber litt med Torghatten her I kulissene og skal prøve å få de med på lufta for å få litt oppdatering I den saken. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så må du gjerne plinge på til oss 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du sører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
5: Jeppe, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak I de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Don't play your rock and roll to me. Det var budskapet ifra Smokey her I Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om ferget som banner Refsnes-Flesnes, og fremdeles så det ingen ferge som går der etter at det ble stopp I går. Emily, du har mer om saken.
1: Ja, for den ferja den står stille. Ferja mellom Refsnes og Flesnes ble tirsdag innstilt på kort varsel. Det skapte store utfordringer for både innbyggere og kommunale tjenester I Kvæfjord. Ordfører Birger Holand I Kvæfjord kommune reagerer kraftig på det han mener mangelfull fergeberedskap og stiller spørsmål ved om det billigere for fergeselskapet å betale dagsbøter enn å sette inn reserveferge. Ordfører Birger Holand, du med oss nå på tråden. Ja, du ble litt sinnet I går.
2: Ja, det jo et problem som stadig oppstår når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak I reservefartøy.
1: Og den skal jo da kanskje ikke på vann igjen før klokka 8 I kveld, og det jo ikke sikkert det heller. Hvor kritisk det nå for dere?
2: For Kvæfjord så vi en kommune som blir delt I to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester, vi har skoleelever som går på skole på Borknes avhengig av ferga, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferga. Vi har jo ansatte som jobber I sentrale posisjoner I kommunen som avhengig av ferga, så det, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp I 2,5-3 timer en vei nå I dag. Og så det jo dette, et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det mange reisende som blir rammet av at ferga ligger ro på Refsnes-Flesnes.
1: Hvordan løser dere nå disse problemene hvis det for eksempel oppstår en situasjon med ambulerende tjenester?
2: Nei, vi må jo da sende folk I bil I lengre, de bruker arbeidsdagen inn til å kjøre bil. Pluss at de må leie inn ekstra folk for å ta de tjenester de skulle ellers ha tatt på ruta med mellom Borknes og Refsnes da, for eksempel. Så for kommunen så får det en del konsekvenser, og vi opplever jo gang på gang at når ferger legges I ro, så får vi veldig sen informasjon fra fylkeskommunen. Vi får på en måte ikke løpende informasjon, vi får det samtidig så de legger ut informasjon I appen.
1: Nei, for I går så fikk dere bare 3 minutter varsel, stemmer det?
2: Det stemmer. Det var lagt ut I appen 14.27 at de kansellerte sambandet fra 14.30. Og da hadde vi folk ute som var hos brukere, som måtte kjøre rundt da via Kjelsundet og tilbake til Kvæfjord. Men det også kort tid for de som pendler og de reisende, og det jo betydelig med mengder nå som kjører den veien på grunn av veiarbeidet Hålogalandsveien da.
1: Altså, du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
2: Nei, vi veldig skuffet I regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig I løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang på gang at det tar 2-3-4 døgn før et nytt reservefartøy på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes-Bjørnø legges ned som et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det beredskap I øyriket, og det kan stå om liv og helse. Og da burde de ha et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden. Og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man I akkurat dette med beredskapen.
1: Tenker du at du vil ha en reserveferge faststasjonert I området?
2: Ja, vi har jo forventet at det skal være det. Nå sier jo fylkeskommunen at det ikke et krav at det skal ligge I dette området, men at de skal ha et fartøy tilgjengelig innenfor 12 timer. Så skal de ha et nytt fartøy på sambandet. Men det klarer de aldri å levere på.
1: Og dette her jo også snakk om beredskap. Altså, hva sier dette her om beredskapen I dag?
2: Nei, det vi må sørge for, det jo at de anbudene som ligger faktisk blir følt opp. At når man har et anbud som sier at det skal være det krav om 12 timer til et nytt fartøy skal gå plass, så må vi som samfunn sørge for at det skal være en ferge klar om 12 timer. Og så skjønner man jo alle at det oppstår feil og mangler på fartøy, men da skal man jo ha planverk for å sørge for at det kommer raskt på plass igjen.
1: Vet du noe om hvorfor reservefergen ikke var tilgjengelig?
2: De har ikke ferge I denne regionen. De snakker nu om å hente en ferge fra Tromsø eller en fra Bodø. Og sånn, de siste signalene om kommunen nu får, så det det at den Refsnes-Flesnes ikke I gang for tidligast I morgen tidlig.
1: Mm. På nettsiden så sier de jo at de kanskje skal ha den klar I kveld. Har du noe tro på det?
2: Nei, ikke fra den siste tilbakemeldingen vi har fått I fylket, så tror jeg ikke at de har en ferge klar I kveld. Men klar I det, så jo det veldig bra da. Men jeg har mine tvil om at det ferge en løsning på plass I kveld.
1: Men noe må gjøres, hvis jeg forstår det rett.
2: Ja, vi klare og tydelige nå politisk at fylkeskommunen må følge opp anbudene og sørge for at det skal være fart tilgjengelig I løpet av 12 timer. For dette skjer gang på gang på gang at samband legges I bero under påvente av at nytt fartøy skal inn.
1: Birger Holand, ordfører I Kvæfjord kommune, takk for at du var med oss her på formiddagen I Radio Bø.

0: Det var Halvdan Sivertsen og venn av det. Fotballklubben Luna ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Og Luna håper at de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så det er sånn at dette prosjektet Jenteløftet 2026-2027 det pågikk i Lunahallen nå siste helg. Og da fikk de jo besøk av Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for jentelaget i FK Landsås. Det var mange jenter i Lunahallen i helga. Vi registrerte vel at det var totalt 50 aktive jentespillere på Luna. Og vi fikk jo en prat med dem for å høre hva de tenker om prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna.
1: På grunn av, vi er ikke her for å leke, vi er for å lære fotball, så vi må gjøre så leka blir litt sånn fotballaktig.
2: Det er barneklubb.
1: Okay. Jo, men vi må gjøre så leka blir sånn fotballaktig.
3: Det er ikke barneklubb.
4: Vi har også lært oss en ny lek.
0: Okay.
4: En sånn at vi har nødt til å prøve å ta foten sånn, og så holder på vi med å, ja, og holder på å sparke fotball og ha sånne der kamper. Og så skyter vi bare, og så prøver vi å drible og ta ballen ifra hverandre.
3: Det er jeg og hun Marie og hun Hedda. Og så skulle vi prøve å ta de andre, og så når de var tatt, da skulle de gå i bingen, og så gjøre 10 touch på ballen.
5: Det er at Steve Hacks er sånn vi kan sprenge fortere, og sånn at vi kan gå på turnering og spille, og så vi kan score masse mål og sprenge fortere.
0: Litt artig at de tar med Steve Hacks i det å lære å bli bedre og spenne fotball, sant?
5: Det kan nok ha Steve Hacks akkurat nå, men det vi gjorde i dag, det er grunnen av de målene ikke, i sted stod ikke målene inne der på plass. Det var grunnen av vi skulle sprenge rundt målene, så kastet voksne en ball, så skulle vi prøve å krangle om ballen, og så kan vi skyte i mål. Men Skavrell, hvem som vann, det var Tilde sitt lag. Men hun Reidun, det var de som vant. Jeg heter Rakel.
0: Det var Rakel sin tur. Rakel, fortell litt om det du har lært på trening.
6: I dag jeg gjorde jeg sånne ting at vi hadde en skjegle, og så skulle det ligge noen skjegle i metten. Og man skulle ta ballen, skyte bort til skjeglen, og så skulle man hente en, legge opp den andre skjegle som man har. Og så når det var tomt der, så skulle man fjøre rundt med ballen og stjele skjegle hos de andre.
5: Det at med det der Steve Hacks med ballen, det var for å lære oss å føre ballen litt mer over, og ha den, at man ikke skulle skyte 10 meter unna oss.
0: Hva du heter?
5: Vilde. Tvillingen til Tilde.
0: Ja, nå ser du det. Dere er jo så like.
5: Ja. Ja, og vi har lært dansing, det som vi har ballen, så gjør vi mellom med ballen.
0: Hva synes du om å lære fotball på den måten?
5: Bra.
0: Ja. Men hvorfor er dere med og spenner fotball? Hva er det så bra med fotball?
3: At vi får sparka en ball. Og for at vi skal, hvis vi vil bli profesjonelle fotballspillere, da er vi gode når vi er voksne.
5: Ja. Men jeg startet når jeg var 3 år, og nå er jeg 8. Så jeg spiller lenge.
0: Hva er det som er så flott med fotball?
5: Det at det er artig, så har man, så hvis man sånn kjeder seg en dag, så har man noe å gjøre når man fer på kamp.
0: Men du kunne jo vært med på handball eller volleyball, eller?
5: Jeg var med på volleyball før, men det var 3 gutter som gjorde seg slutt da. Jeg går på fotball fordi det er kjempegøy, og så er det sånn at jeg vil bli god til at jeg vil bli god fotballspiller når jeg blir stor. Det som er så gøy med fotball er at man har det artig, man blir ikke lei, men det verste som kan skje er at man skader seg eller får veldig vondt.
3: Det er grunnen av, da har man, det er grunnen av, det er ikke om å score mål, det er grunnen av, om å ha det gøy. Og det er ikke alle tingene som man synes er gøy, så derfor begynte jeg på fotball og prøvde det. Og det er egentlig ganske gøy.
0: Ja, du trives.
3: Ja, trives.

0: Ja, det svingar bra. Queen fick du på Radio Bö, Crazy Little Thing Called Love.
1: Ska du ha julebord, möte med jobben eller bara lust på en skicklig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
6: 06800.
7: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, i går så var det pressekonferanse der trener Kjetil Knudsen stilla i forbindelse med at Bodø/Glimt møter Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra i Champions League-kampen i kveld. Og der fikk Knudsen litt spørsmål rundt dette med at de har sleppt inn 15 mål på 7 kamper, riktig nok en av de med, mot Bayern. Vi skal høre hva Knudsen svarer på det og tanker rundt at de har også sleppt inn 15 mål på 7 kamper, som de fikk spørsmål om.
8: Vi er ikke fornøyd med det. Grunnen er at vi... Hva skal du si da? Vi var inne i en veldig god periode der vi slapp til lite. Og det er jo litt sånn, hvis du tar Bayern München-kampen, så slipper vi faktisk til ganske lite. De skårer 5 mål på 7 sjanser. Så, og det er jo, forteller jo litt om kvaliteten vi møter. Og så i etterkant av den så har det blitt litt for mange enkle mål, der vi mister litt konsentrasjon, synes jeg, og en kombinasjon av individuelle ting og struktur på noen av målene, men det er jo alltid sammensatt. Og når du slipper inn mål, så er det ofte, hva skal du si, det er ofte hele, altså det er laget som forsvarer seg, det er laget som angreper, så det er sammensatt. Men vi jobber i hvert fall hardt med å komme på, hva skal du si, bli litt mer solid igjen.
9: Etter den kampen så var det jo, hva skal vi si, litt irritert på diverse ting. Hva er det som du var mest irritert på? Hva har dere lært fra den forrige Champions League-matchen?
8: Ja, nå er du etter Bayern München-kampen. Ja, det dere hører jo det dere vil høre. Jeg var jo veldig mye jeg var fornøyd med også. Jeg synes jo vi... Altså, det er jo igjen, du må se... Altså, det å spille borte mot et av de beste lagene i verden, det er en ny utfordring for oss. Vi har spilt mot veldig mange gode lag, men det Bayern München-laget var på et veldig, veldig høyt nivå. Måten vi forsvarer oss på i første omgang, slipper de lite til, det synes jeg var veldig fornøyd med. Jeg var egentlig fornøyd med ganske mye frem til nesten 75, men derfra ut, og ikke minst at vi klarer å bli 10 mann på at vi gir litt opp hva skal du si? Vi fighter ikke nok for å forstå kampen ut. Det går ikke. Så det vi lærer det er at når vi på vårt aller, aller beste, et lag, kjemper for hverandre, lojal i forhold til det som skal være glemt, så vi ganske gode, og når vi ikke klarer det, så vi langt unna. Så mot et verdensklasselag. Og så har vi lært brutalt mange ganger før, og det håper jeg at, og det kommer vi sikkert til å gjøre igjen.
10: Hvordan vurderer du dette Dortmund-laget opp mot det dere møtte i fjor høst?
8: Nei, mye likt. De som oss blir alltid litt bedre, det du nødt til hvis du skal være konkurransedyktig i denne verden. De leder jo ligaen sin for øyeblikket, så vi møter et meget godt lag, og forhåpentligvis så vi viste i perioder i den kampen at vi var konkurransedyktige, og vi må opp på en topp prestasjon hvis vi skal være konkurransedyktige. Det i hvert fall det vi går for. Og det har vi vist og, at vi kan gjøre når vi, og når vi på hjemmebane og i kjente rammer, så har vi en evne til å kunne komme opp på vårt beste nivå. Så, men der skal vi komme i morgen.
0: Det sa trener i Glimt, han Kjetil Knudsen, under pressekonferansen i går. Vi har vært innom det flere ganger i dagens sending at fergesambandet Refsnes-Flesnes er fremdeles innstilt. Det er ikke kommet noen reserveferge så langt i dag. Og vi har jobbet før sending og under sending med å få kontakt med Torghatten Nord for å få ut litt informasjon til dere lyttere. Vi får dessverre ingen i Torghatten Nord til å stille på lufta i dag. Det synes vi veldig synd at ingen kan gjøre det på noen minutter. Men vi har fått litt kontakt med Torghatten. Det vil si du har akkurat snakket med Torghatten. Hvem det du har snakket med, Emily?
11: Jeg har snakket med Magne Gisvold, som pressekontakt i Torghatten. Han kunne heller dessverre ikke stille. Men han sa noe jeg kunne si på lufta, og det var det at det Birger Holand, ordføreren i Kvæfjord kommune, lurte på var om det var billigere med dagsbøter for dem enn å sette inn en ferie på det 12-timers varslet. Det sa de ikke stemte. De vil ha optimal drift. Det målet dømmes. Og etter hva jeg forsto, så det en ferie på vei fra Tromsø nå, så de regner med oppstart i morgen tidlig. Det det jeg fikk ut av Magne Gisvold.
0: Ok. Da setter vi strek for den saken her hos oss. Det det vi klarer å få ut til dere lyttere rundt fergesambandet Refsnes-Flesnes og den informasjonen vi setter på akkurat nå ifra Torghatten. Da gjenstår det en ting, Emily, og det er å gjette resultat på Bodø-Glimt-kampen i aften.
11: Ja.
0: Hva du tror?
11: Eva var jo veldig optimistisk. Hun sa jo 2-0 til Bodø. Jeg, derimot, ikke fullt så optimistisk, så jeg sier 2-0 til motstanderen.
0: Nå sier vi takk til deg, for du har en fin kveld. Du trenger ikke å se på den kampen, så kan du bare gjøre noe annet. Du så noen gamle opptak med Fredrikstad.
11: Ja, ikke sant. Jeg er vant til å se på tap, jeg vet
0: du. Sa du 2-0 til Borussia Dortmund over Glimt?
11: Ja, altså, Glimt har jo ikke gjort det store da, i det siste i Champions League.
0: Nei, du ikke helt fornøyd.
11: Nei, jeg ikke det.
0: Men de gjorde det ikke i fjor heller, og så kom de veldig sterkt.
11: De gjorde det, og jeg har jo litt det i tankene også, men jeg tror ikke at to ting skjer. Altså, to ting skjer likt.
0: Nei. De har ikke samme heller med seg i år.
11: Jeg tror ikke det. Og så må jeg være ærlig, jeg synes noen av Bodø-Glimt-spillerne ser litt sliten ut om dagen.
0: Mykje kamper.
11: Ja.
0: Mykje kamper. De har litt å... Det er full kjør.
11: Ja.
0: Jeg sier 2-1. Til Glimt.
11: Du sier 2-1 til Glimt, ja. Da får vi se i morgen hvem som hadde rett.
0: Vi gjør det.
11: Hvis du har rett, så skal jeg spandere en juleiskaffe på deg.
0: Jeg gleder meg til den. Den der gleder jeg meg til. Da vi kommet til mål, litt på overtid. Vi takker av fra formiddagsstudio Ted Ira Poulsen og Emily Holen. Og heia Glimt, ha det bra.
12: Mm. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Ska du ha julebord, möte med jobben eller bara lust på en skicklig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbua. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet 1 av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uvære I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Jim Sterk og låta Morning Song, så sier vi hei og velkommen til formiddagen på Radio Bø, sånn midt i uka. Ja, det er onsdag i dag, 14. oktober, noterer vi oss. Straks 6 minutter over 11, så er det Ted Ivar Paulsen som står her i studio, bak spaka og mikrofon, klar til å gi dere forhåpentligvis en variert og underholdende sending, kan vi si. Variert i hvert fall, det tror jeg kan garantere. Og så har vi jo Emily Holen som setter bak mikrofonen i studio 2. Akkurat nå så er hun opptatt med å ta en del telefoner og svare på, eller ta inn tekstmeldinger på våres konkurranse, som er kommet ut på Facebook-siden. Emily skal selvfølgelig få slepp til bak mikrofonen med dagens konkurranse ut på lufta, og ja, litt annet småsnacks fra den siden skal det også bli i dag. Skal vi se litt hva vi har, i hvert fall så langt spikret til dere lyttere på en onsdag. Ja, brødrene Andro og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et forretningsbygg i Bø. Og nå vil Tore Arntzen i Aktium Eiendom jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Og vi skal ta tak i den saken om noen få minutter. Vi skal ha med oss han Andro Hoxha i Hoxha-brødrene. Vi skal også til han Tore Arntzen, som er daglig leder i Aktium Eiendom, og høre litt mer om hvordan de vil jobbe med planene om et forretningsbygg i Bø nå videre. Så er det utfordringer på fergesambandet Refsnes-Flesnes. Vi følger litt med på den saken. Ferga står der. Og så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i FK Luna. Og i kveld så møter Bodø/Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, og blir det Glimt-seier mot stormakten? Det er jo det store spørsmålet der. Vi skal litt innom pressekonferansen til Bodø/Glimt i går, og ja, vi jobber litt også rundt denne saken og ser om vi kan få kontakt med noen som kanskje skal på kamp i dag. Skal du på kamp og befinne deg i Bodø, så kan du gjerne slå på tråden til oss for en liten prat hvis du har anledning til det. Så var det denne konkurransen. Skal vi bare ta det med en gang sånn at vi ser hva vi har sett i gang her hos dere. Skal vi se hva som poppet opp på min skjerm. Der ja, 9 bokstaver i dag, og det er en årlig hendelse. Ja, litt hjelp til løsningsordet. Altså hintet i dag, det er en årlig hendelse, og det er 9 bokstaver. Har vi kanskje hatt en smak av det der allerede? Uten at jeg skal si mer om det akkurat nå. 76114050, det er i hvert fall numre hit til studio for å hide med på konkurransen. Bokstavsuppe, da ikke for å endre seg det telefonnummeret der, eller en tekstmelding der du skriver inn løsningsordet, så tar du med navnet ditt og hvor du bor. Det skal sendes til 41454050. Og jeg ser det blinker godt på telefonene inn til oss allerede, så ser ut som dere er i gang. Politiet i Nordland melder at 15 bilister fikk forenklet forelegg da utrykningspolitiet holdt fartskontroll i Vesterålsgata i Svolvær tirsdag kveld. Den høyeste hastigheten ble målt til 75 km i timen i 50-son. Politiet stanset tirsdag kveld en bil i Svolvær som hadde bruksforbud på grunn av manglende forsikring. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort, og i tillegg mistenkt for ruskjøring. Vedkommende ble tatt med til lege for bevissikring. Politiet tok skjeltene på bilen og anmeldte føreren for kjøring uten gyldig førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, på værfronten så er det sør og sørvest liten kuling og mellom stiv kuling i nord. Sent i kveld sørlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir en del spredte regnbyger. Så går vi til Troms, som får sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpen, så blir det liten storm, og så blir det minkende etter hvert. Det blir tilskyende, og det blir litt regn. I grensetraktene så kommer nedbøren som snø. Og så fra i ettermiddag så blir det sørvest stiv kuling, utsatte plasser, skyer eller delvis skyer. Det blir spredte regnbyger, vesentlig ytre strøk i vest. Sånn blir onsdagen som værmessig i Nordland og Troms. Er det mer vind på gang før i morgen? Skal vi se hva prognosene sier for torsdagen. Ja, det blir sørvestlig fresk bris, liten kuling. Skal vi se, sørvestlig fresk bris, liten kuling på kysten, så blir det stiv til sterk kuling. Ja, det var mye vind her. Både fresk bris og liten kuling, og på kysten altså stiv til sterk kuling. Om kvelden periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Ja, liten storm altså i Lofoten og Vesterålen, meldes det for torsdag. Det blir overskyet, det blir regn og regnbyger. Troms får på torsdag sør til sørvestlig fresk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyet, regn og regnbyger. Grått og vått og mye vind, sier prognosene altså. Temperaturene, ja, de har jo gått litt opp. Der er vi over på to siffra noen plasser, ser jeg her. Ok, temperaturer fra målestasjonene vi hentet inn fra Yr her. Klokka 11 i dag, Andenes 9 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 10. Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader. Sortland der også 9 grader. Så får vi et par med 10 grader. Det er Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Helle. Og så noterer vi for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes. Der er det på de tre siste der 9 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: בר אנמן.
1: Ja, da, det var Bjørn Eidsvåg, radiobøs førmiddagssending, hør du på nå, og du fikk låta som heter kort og godt Bare en mann. Ok, da skal vi komme oss litt videre. Det vel snakk om litt sånn ferge som står og litt veiarbeid. Mm.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Før på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy så det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 7:30 om kvelden fram til og med fredag. Det blir gjennomsleppet mellom 2:45 og 3 på ettermiddagen I forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 om kvelden. Og veien skal etter plan være stengt på dagtid fram til og med fredag. Ja, det var altså kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Ja, så var det fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes som innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og det Torghatten Nord sier at det jobbes med å få trafikken I gang igjen. Dersom et reservefartøy kommer på plass, så håpet å gjenoppta driften rundt 8:00 I kveld. Men det altså full stans I fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes. Dette fergesambandet da innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til et annet samband. Og du kan finne mer informasjon på torghatten.no for oppdatert info der. Vi jobber også her I Radio Bø med å få litt informasjon fra Torghatten om den situasjonen der og om de får en reserveferge på plass på dette sambandet. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så ikke nøl med å ringe hit til formiddagsstudio 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
5: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
6: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
5: Hvordan får jeg tak I de?
6: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
5: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, de ble kallet for brødrene Gibb. Du fikk Bee Gees med Night Fever. Brødrene Andrew og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Nå er det Tore Arntzen og Actium Eiendom som vil jobbe videre med deres planer etter at det er inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Vi har nå med oss han Andrew Hoxha i Hoxha Holding. God formiddag til deg, Andrew.
1: God formiddag til deg også, Ted. Hei, hei.
0: Du, det har jo vært en uenighet mellom dere og Actium Eiendom. Begge vil bygge dette forretningsbygget. Nå er det kommet til en enighet, men kan du si litt om den uenigheten med Actium Eiendom, hva den egentlig handler om i korte trekk?
1: Du, det som er først og fremst, så vil jeg si at vi er veldig godt fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning med Actium Eiendom. Vi gikk jo innledningsvis i det prosjektet for at vi så at det var et stort potensial for næringsutvikling i Bø. Og så hadde vi opsjonsavtaler på plass og la ned både mye tid, arbeid og ressurser i å utvikle det her prosjektet da. Og så, som du nevnte, så oppstod det etter hvert en uenighet om rettighetene til eiendommen. Og for oss var det viktig å stå opp egentlig for de avtalene vi hadde inngått. Og ikke minst selv for at våre interesser ble ivaretatt da. Jeg kan jo bekrefte at nå har partene kommet til en løsning som vi er godt fornøyd med. Så for vår del er egentlig den saken avsluttet, og vi kan heller bruke tid og ressursene på nye prosjekter. Og så spør du litt om spørsmålet ditt i forhold til de her uenighetene om korte trekk, og det handler jo egentlig hovedsak om hvem som hadde rettighetene til det her eiendommen. Og ikke minst det med grunnlaget for å utvikle det her området videre da. For vår del så har vi inngått opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og på bakgrunn av de avtalene så starter vi jo det her arbeidet med å utvikle området til næringsformål da. Mm. Og når det først som nevnt oppstod etter hvert uenighet om rettighetene, så var det naturlig for oss å stå opp for de avtalene som vi hadde inngått. Men som jeg nevnte, er jo heldigvis så er vi kommet frem til en løsning som begge partene akseptert, og vi egentlig er godt fornøyd med.
0: Men mener du fremdeles at dere hadde opsjon på den aktuelle eiendommen?
1: Ja, absolutt. Vi hadde jo skriftlig og signerte opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og det er det ingen tvil om. Og det var nettopp de avtalene som gjorde at vi gikk i gang med prosjektet og la ned både tid og ressurser i utviklingsarbeidet. Og for vår del så har vi hele veien vært trygge på det grunnlaget som vi hadde, og nå at vi har valgt å inngå et forlik, endrer jo ikke noe som helst på det at avtalene faktisk var inngått.
0: Mm. Men hva er det egentlig dere er blitt enige om nå med han Tore Arntzen og Actium Eiendom?
1: Nei, altså, det som jeg kan si er at vi har kommet frem til en løsning som begge partene er enige om, og som vi er godt fornøyd med. Det betyr at vi fra vår side avslutter vårt engasjement i prosjektet, og at Actium kan jobbe videre med utvikling av området. Det vi har vært opptatt, og det som har vært viktig for oss, er jo å finne en god og ryddig løsning på det her, og det føler vi at vi har fått til.
0: Så da endte ikke denne saken i retten, og det er jo bra, men dere har inngått et forlik, da ligger det vel noe økonomisk kompensasjon i det her?
1: Det er jo riktig det du sier, at vi har inngått et forlik, og det forligger også et økonomisk kompensasjon. Og det er jo på en måte, det er jo en del av den samlede avtalen som vi har inngått. Og som du sikkert har forståelse for, ønsker og kan heller ikke gå videre inn i detaljene da. Men vi er egentlig godt fornøyd med løsningen.
0: Men hvordan er det å si fra seg dette prosjektet som dere brent så for?
1: Ja, altså, det er et godt spørsmål. Først og fremst må jeg bare si det her, at vi er egentlig godt fornøyd med resultatet. Og så er det sånn en gang at det her eiendomsutviklingen handler jo om å se muligheter, det handler om å utvikle prosjekter og ikke minst skape verdier. Og jeg føler at det nettopp det vi har gjort I Bø. Underveis har vi kommet fram til en løsning som vi mener god for oss. Og det betyr I det tilfellet at noen andre kan ta prosjektet videre, mens vi kan rette oppmerksomheten mot nye muligheter. Og vi har fortsatt stor tro på prosjektet og håper virkelig at det blir realisert. Og vi tror at det kan bli veldig positivt både for næringslivet og for Bø som lokalsamfunn og til det beste for, ja, for, mm. for lokalsamfunnet da, og, ja.
0: Men det blir uten Hoksa-brødrene dere litt lei dere for det?
1: Kan man skal si det sa nemlig at vi jo vi føler jo at vi har allerede bidratt til at det skjer noe I Bø. Vi har foretatt en god del undersøkelser på området der og med den løsningen som vi har med den her forliket som vi har fått på plass så har vi allikevel bidratt til utvikling I Bø og så det sånn at nu det noen andre som tar det til videre så vi ønsker de lykke til og håper at de lykkes da.
0: Kan det være aktuelt å satse I Bø ved en senere anledning?
1: For å si det sånn, vi har kjempestor, tror jeg, for Bø og Bø kommune. Det jo en vakker kommune, og uten tvil at det stor potensial, ikke minst innenfor turisme, som er så vidt begynt I hele Vesterålen. Så Bø definitivt et område som vi følger med på og synes veldig spennende.
0: Og så vi takk for at du var med oss her I formiddagen på Radio Bø. Det var Andro Hoksa I Hoksa Holding. Og vi skal jo ikke slippe den saken der helt. Straks så skal vi ha med oss Tore Arnsen I Aktium Eiendom for å høre litt hvordan de skal jobbe videre med planene om dette nye forretningsbygget I Bø kommune. Men først litt musikk fra Sondre Justad. Pause fra meg selv.

0: Sondre Justad, pause fra meg selv. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og som du hørte før Sondre Justad, så er det sånn at Hoksa-brødrene som holdt til i Hadsel, Andro og Elton Hoksa, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Og dermed så er det Tore Arntzen i Aktium Eiendom som får jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoksa-brødrene. Og da skal vi gå til deg, Tore Arntzen, du er daglig leder i Aktium Eiendom. Det har pågått en prosess for å bli enig med Hoksa-brødrene. Kan ikke du si litt først om den prosessen?
1: Ja da, det har vært en uenighet eller tvist om hvem som har kallet for rettighetene til prosjektet. Og heldigvis så kom vi til enighet i forrige uke. Så nå er det inngått et forlik da. Og da holder vi saken unna rettsapparatet, og det blir da Aktium Eiendom og vi som tar dette prosjektet videre. Det er vel i korte trekk det som har skjedd.
0: Så har jo Hoksa-brødrene ment at de hadde opsjon på den aktuelle eiendommen. Hva du tenker rundt det?
1: Ja da, begge hadde signerte avtaler med grunneierne, så det var en litt sånn uoversiktlig situasjon. Men nå er saken løst da, så alle er vel forlikt, og nå kan vi komme videre med prosjektet. Det er vel det som er vårt hovedmål da.
0: Ja, hva er det egentlig dere er blitt enige om?
1: Det er et forlik, og detaljene i det har jeg ikke lyst til å gå ut med da. Det er mellom partene, tenker jeg da.
0: Men måtte dere ut med store beløp for at dette skulle løse seg?
1: Jeg vil si at vi måtte ut med beløp, og så vil jeg ikke kommentere størrelsen på de beløpene, naturlig nok. Jeg føler det er en sak mellom partene, ja.
0: Og mens dette har pågått, har det forsenket prosessen med å få opp dette forretningsbygget i Bø?
1: Nei, det har ikke det. Vi sendte jo inn et planforslag i juni, 10. juni, og det ligger nå til behandling i Bø kommune. Og kommunen har begynt å behandle det, og har blant annet stilt oss noen spørsmål om noen detaljer. Så vårt inntrykk er at Bø kommune har jobbet godt med planforslaget da, i de siste månedene nå etter sommerferien. Da.
0: Det er vel sånn at planprosessen normalt vil ta ca. 12 måneder. Ting tar tid. Og i så fall så kan man kanskje tenke på noe byggestart en gang til neste år, sommeren til neste år. Er det noe å tenke på?
1: Ja, absolutt. Ja. Det er helt riktig som du sier at en planprosess vil normalt ta en 12 måneder. Det er jo litt avhengig av kall det for overordnet planmyndighet da. Statsforvalter, fylkeskommune, Statens vegvesen. Men erfaringsmessig så vi håper å få denne planen til førstegangsbehandling da før nyttår. Og så skal den jo ut på en 6 ukers høring, og da en sluttbehandling i løpet av vår neste år er vel realistisk. Men det er vanskelig å forutse hvor lang tid slike planprosesser tar, i og med at det er mange involverte. Ja.
0: Og så er jo Bøfjæringa nysgjerrig på hva skal dette bygget være, hva skal innholdet være, hva kan du si om det, Tore?
1: Det er litt for tidlig for oss. Jeg tenker nå skal vi først ha fokus på planprosessen og få dette området fram til en godkjent plan. Og så kan jeg si mer om hva det står på skiltet eller skiltene på bygget når vi kommer litt ut på nyåret. Så jeg foreslår at vi tar en prat om det når vi kommer ut til første kvartal neste år. Da kan jeg si mer.
0: Ja. Men kan du bekrefte at det snakker om å fortelle at det skal en dagligvarekjede inn i dette bygget? Det er målet.
1: Vi har jo bygd mye butikker, så jeg har ikke lyst til å si noe mer om det der vi er i dag. Men vår kjernevirksomhet har jo de siste 15 årene

0: det har vært å bygge butikker for veldig mange kjeder, dagligvare, ja, europris, byggevare, felleskjøpet, sånn at vi jobber med mange bransjer, og vi jobber hele Norge. Vi har bygd mye I Vesterålen tidligere også, både Andøya og Stokmarknes, ja.
1: Skal dette bygge da innhold en butikk, eller det snakk om flere?
0: Det for tidlig å si. Ideelt sett så hadde vi ønsket oss flere eller to, men hva det blir, det litt for tidlig å si.
1: Hva kan du si om selve bygget, utforming, og hvordan vil det se ut? Dere har vel noen planer der?
0: Ja, det litt tidlig. Du foregriper begivenhetene, men det her er jo funksjonelle bygg som passer til butikkdrift. Og så prøver vi alltid å pynte litt på det, sånn at det skal se ordentlig ut. Det blir ikke en ren grå kasse, for å si det sånn. Noen av disse kjedene jo veldig glad i mye glass, sånn at du får lysinnslipp og godt med lys I butikken. Og vi pleier alltid å kalle for pynte på fasadene da, med et annet materiale, da, type tre eller hva da. Så, men det litt for tidlig å si, I og med at vi nå I planprosess, og vi har ikke tegnet ut bygget enda da. Sånn sett. Vi må først få det regulert, og så kan vi begynne å prosjektere og tegne før vi da sender en søknad om byggetillatelse, som du sier da, I løpet av ja, første halvår neste år, da, kanskje.
1: Coop Nordland I Bodø har bekreftet til Radio Bø at de må jo finne litt ut hva de skal gjøre I forhold til det bygget de I dag. Det gammelt. Dere I kontakt med Coop Nordland? Kan jeg spørre om det?
0: Det skal jeg ikke kommentere.
1: Ok, vi lar det henge der, og så får vi heller komme ja. Tilbake til det. Tore Arntzen I Aktium Eiendom, når det, ja, sånn på slutten av kalenderen I desember, og hør hva som skjer.
0: Det hadde vært veldig hyggelig, da hører jeg fra deg igjen. Tusen takk for at du ville prate med meg.
1: Takk skal du ha, det var Tore Arntzen I Aktium Eiendom der.

0: Her rocker vi oss godt inn I onsdagen Living on a Prayer med Bon Jovi. I går så var kong Håkon på besøk I Bjerkvik og Narvik. Kongens første stopp, det var jo Bjerkvik, der han møtte 91 år gamle Magne Øymo, som et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai I 1940. Han var jo bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og han fortalte jo da om at både mora og tvillingbroren hans mistet livet. Emily, vi skal litt inn til deg nå, og det skal handle om andre verdenskrig hos deg. Fortell.
1: Ja, nei, for I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om både Steigen og Engeløya og ja, ta oss litt tilbake I historien. Det ikke noe spesifikk dag dette her det bare litt historie, rett og slett. Under 2. verdenskrig ble tusenvis av sovjetiske krigsfanger sendt til Nord-Norge av den tyske okkupasjonsmakten. Mange av dem ble satt til hardt tvangsarbeid, og flere hundre mistet livet på Engeløya I Steigen. På Engeløya bygde tyskerne et stort kystfort som fikk navnet Batteri Dietl. Fortet skulle beskytte den viktige skipstrafikken gjennom Vestfjorden og inn mot Narvik. Behandlingen av de sovjetiske krigsfangene på Engeløya var svært brutal. De ble tvunget til å utføre tungt arbeid med bygging av det tyske kystfortet, samtidig som de fikk alt for lite mat og levde under svært dårlige forhold. Mange ble syke og så utmattet at de knapt klarte å arbeide, men I stedet for å få hjelp risikerte de å bli slått og pisket av vaktene. Historiske beskrivelser forteller om straffer på opp til 50 piskeslag. Fangene levde med sult, sykdom og frykt, og mer enn 500 hadde mistet livet. For mange ble oppholdet på Engeløya en dødsdom. Ifølge Nordlandsmuseet var over 1400 fanger på det meste stuet sammen I et trang fangeleir ved Batteri Dietl. Forholdene var så ille, særlig det første året. Etter krigen ble de døde gravlagt på en egen kirkegård på øya, men I 1951 ble levningene etter nærmere 500 av fangene flyttet til den sovjetiske krigskirkegården på Tjøtta på Helgeland. Flyttingen var en del av den såkalte Operasjon Asfalt, der norske myndigheter samlet sovjetiske krigsgraver fra ulike steder I Norge. I mange år var det lite kjent hvem de døde fangene var. Senere har historikere og frivillige arbeidet med å finne navnet deres og kontakte familiene som aldri fikk vite hva som skjedde med deres kjære. I dag står et minnesmerke på Engeløya, og historien om fangene blir også formidlet ved Batteri Dietl. Under 2. verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten tusenvis av sovjetiske krigsfangere som tvangsarbeider under bygging av Nordlandsbanen. Fangene ble satt til å bygge jernbanespor, grave tunneller, sprenge fjell, særlig på strekningen mellom Mo I Rana og Fauske. De arbeidet under svært vanskelige forhold, akkurat sånn som på Engeløya, med lite mat, dårlige klær og lange arbeidsdager. Mange ble også utsatt der for vold og mishandling. Langs jernbanen ble det opprettet en rekke fangeleier. Over 2000 mennesker mistet livet under byggingen av Nordlandsbanen og den planlagte Polarbanen. De fleste av dem var sovjetiske krigsfanger. Så når vi snakker om lidelsene under 2. verdenskrig, tenker nok mange først og fremst på jødeforfølgelsen og konsentrasjonsleirene I Tyskland og Polen. Men også her I Norge ble mennesker utsatt for brutal behandling og umenneskelige forhold. Tusenvis av sovjetiske krigsfanger ble sendt dit for å utføre tvangsarbeid, og mange kom aldri hjem igjen. Historien fra Engeløya minner oss om krigens grusomheter som også fant sted her I Nordland, og mange av disse menneskenes skjebner må ikke bli glemt.
0: Så det faktisk sånn, Emily, at du har vært på Engeløya for ikke så mange uker tilbake, og da var du vel I området her og så?
1: Det var jeg. Jeg var både og så på det minnesmerket på Engeløya, meg og så Frøydis, som jobber her I radioen, og så tok vi også turen til Batteri Dietl.
0: Hvordan var det?
1: Det var sterkt. Du så jo, altså på det krigsminnemerket, så du noen sånne fangekort av de fangene som var der. Og når du så, de så forferdelig ut. De var tynne, det var ikke noe igjen av dem. Altså, de hadde det ikke bra. Så nei, det var helt grusomt å se på. Og det krigsfortet jo enormt. Og der sto de med masse kanoner og passet på at den malmen fra Sverige ikke ble tatt av England. Altså, nei, det var, anbefaler alle som I området å ta seg en tur og dra dit.
0: Mm. Og de finner det altså på Engeløya i, ja. I Stegen. Mm.

0: Det var Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar. Nevnt i gårdagens sending at vi skulle litt innom forskningsprisen 2026 som ble delt ut på verdens synsdag av Norges blindeforbund. For den forskningsprisen der, den gikk jo til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Han skulle vi egentlig ha hatt med oss på lufta i dag. Vi må utsette den saken til i morgen. Av og til så skjer det ting at vi må flytte litt på sakene våre vi jobber med på vår kjøreplan, og det måtte vi gjøre i dag. Men i morgen regner jeg med at vi skal få en prat med han Bjørn Nikolaisen, som er bøfjæring og bor ofte i Bø, når han ikke er sørpå, som altså fikk forskningsprisen 2026. Det fikk han under verdens synsdag fra Norges blindeforbund. Og nå, folkens, skal vi hive oss til med litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg tenker at vi skal få den konkurransen på lufta før nyheten banker på her hos oss, Emily, så jeg sier bare kjør på.
2: Ja, vi har da et ord i dag på 9 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, H for hotell, M for Mike, T for tango, Ø for Østen, R for Romeo, S for Sierra, O for Oscar, og te for tango.
0: Ja, og så må jeg bare spørre, hvordan vil du ha det fra meg?
2: I dag gjør det som du vil, du, Ted.
0: Gjør det som jeg vil?
2: Ja, gjør det som du vil.
0: Ja, jeg kunne jo ha sagt at jeg skulle komme med noen navn på frukt eller grønnsaker på alle de bokstavene, men det tror jeg tar for lang tid. Jeg har ikke forberedt meg på den. Nei, vi går rett på jentenavn her. Og så starter vi med S. Silje, H, der stoppet opp. Ikke si noe. Heidi, Heidi. M, Martine. T, Tora. Ø, Øyun. R, Randi. S, Silje. Kanskje ikke lov å si Silje igjen. S, Silje i starten. Da sier vi Sigrun. Og så tar vi O, Oda. Og så blir det T, Toril. I mål.
2: Nå kom det igjennom. Ja. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og som vanlig så kan du delta helt fram til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var Fjærvollfjellet. Og hintet på dagens løsning er at dette her er en årlig hendelse. Det skjer hvert år, i hvert fall i nord.
0: Ok, har vi hatt det? Allerede?
2: Ja.
0: Du påstår det?
2: Jeg påstår det.
0: Ja. Årlig hendelse. 9 bokstaver. Ring Emily nå på 7611 4050 eller sms med løsningsordet navnet til hvor du bor til 4145 4050. Og husk, du finner jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Det blir straks nyheter, og frem til de så har han Neil Diamond lyst til å være med her hos oss. Crackling Rosie skal du få frem til siste nytt.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Be Here. Låten kommer fra Ella Langley. Og da er det tilbake til formiddagsstudio etter litt nyheter. Vi har koblet oss på Ted og Emily i din radio til klokka 13 denne onsdag 14. oktober. Og det er jo en dag da mange ser frem til en spennende fotballkamp på Aspmyra stadion i Bodø. Så vi må vel litt innom det. Men før vi kommer til fotballen så skal det handle om ferge som ikke går. Ja, fordi at tirsdag så var det stopp på ferga mellom Refsnes og Flesnes, og ordfører Birger Holand i Kvæfjord, han sa at han fikk 3 minutter på seg for å snu seg om og omorganisere alle oppgavene kommunen hadde på planen i går, og det var ikke lite. Så Birger Holand fra Senterpartiet, ordfører i Kvæfjord, han er forbannet over situasjonen. Og nå er det fremdeles ingen ferge som går mellom Refsnes og Flesnes. Torgkatten jobber med en løsning. Vi skal høre litt med ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, straks hvordan han opplever den situasjonen hos de.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og så er vi opptatt av været på denne onsdagen, og Nordland får sør og sørvest liten kuling, stiv kuling i nord. Sent i kveld sørlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger. Troms får sørøst stiv kuling utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene liten storm, og så blir det da etter hvert minkende. Det blir tilskyende og litt regn. I grensetraktene blir det snø. Fra i ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Så blir det noen spredte regnbyger i Troms utover. Vesentlig da i ytre strøk i vest. Ja, mye vær der ute. Regn og vind i det hele tatt. Grått og vått. Så er temperaturene fra forskjellige målstasjoner rundt omkring i våre stekningsområde hentet inn klokka 11 i dag fra Yr. Og da har vi Andenes med 9 grader, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn 10 grader. Så går vi til Narvik med 8, Stokmarknes lufthavn 9, Sortland 9, Rotvær i Lødingen og Solvær lufthavn Helle 10 grader. Og så til slutt så har vi Leknes lufthavn, innover på Hamarøy og også Myrøy Øksnes, alle tre der med 9 grader. Det var altså temperaturer klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du lytter lytte nå til Radio Bø.
7: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Det var Taus og låta Tyven. Vi skal innom fotballkampen I kveld. Bodø-Glimt, Borussia Dortmund, heime på Aspmyra. Skal vi få med oss en lytter, Bøfjæring, Øksnesværing, også får vi kanskje kalle han for, som jeg vet I Bodø for øyeblikk og skal på Aspmyra stadion. Men jeg ser jo det at NRK melder at man spår Glimt-seier mot stormakten. Hva dette for noe? Det NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt som mener at heimelaget å regne som favoritter. Lagene møttes I forrige sesong av Mesterligaen, og da ble det spillet uavgjort da I signal I Duna Park I Dortmund. Saltvedt tror det blir annerledes I ruskeværet på Aspmyra. Han sier til NRK at han tror de har kommet på et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Og han spår 3-1-seier til hjemmelaget faktisk. Det altså sportskommentatoren I NRK, Jan Petter Saltvedt som spår Glimt-seier mot stormakten. 3-1-seier til hjemmelaget. Så det klokka 21 det skjer. Jeg skal komme tilbake til pressekonferansen til Bodø-Glimt som var I går, og vi skal også direkte da til Bodø-Glimt og snakke med en lytter som skal på kamp I aften. Nå skal vi ut I trafikken.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss Avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, og vi skal jo komme inn om fergesambandet Refsnes-Flesnes, men vi kan jo ta med under trafikken at det fergesambandet innstilt inntil videre. Så har vi fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, frem til og med fredag som kommer. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen, det I forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Solvær stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 8:30 på kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid frem til og med fredag. Ja, så minner vi om at fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre. Det sånn at Torghatten de måtte flytte MF Hålogaland over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og nå jobbes det med å få trafikken I gang igjen med erstatningsferge. Det Torghatten har sagt nå det siste at man håper å gjenoppta driften rundt klokka 20 I kveld. Vi jobber litt med Torghatten her I kulissene og skal prøve å få de med på lufta for å få litt oppdatering I den saken. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så må du gjerne plinge på til oss 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak I de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Don't play your rock and roll to me. Det var budskapet ifra Smokey her i Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om fergen som banner Refsnes-Flesnes, og fremdeles så det ingen ferge som går der etter at det ble stopp i går. Emily, du har mer om saken.
1: Ja, for den ferja, den står stille. Ferja mellom Refsnes og Flesnes ble tirsdag innstilt på kort varsel. Det skapte store utfordringer for både innbyggere og kommunale tjenester i Kvæfjord. Ordfører Birger Holand i Kvæfjord kommune reagerer kraftig på det han mener mangelfull fergeberedskap, og stiller spørsmål ved om det billigere for fergeselskapet å betale dagsbøter enn å sette inn reserveferge. Ordfører Birger Holand, du med oss nå på tråden. Ja, du ble litt sinnet i går.
2: Ja, det jo et problem som stadig oppstår når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak i reservefartøy.
1: Og den skal jo da kanskje ikke på vann igjen før klokka 8 i kveld, og det er jo ikke sikkert det heller. Hvor kritisk er det nå for dere?
2: For Kvæfjord så er vi en kommune som blir delt i to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester, vi har skoleelever som går på skole på Borknes avhengig av ferger, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferger. Vi har jo ansatte som jobber i sentrale posisjoner i kommunen som er avhengig av ferger, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp i 2,5 til 3 timer en vei nå i dag. Og så er det jo dette, et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det er mange reisende som blir rammet av at ferger ligger ro på Refsnes-Flesnes.
1: Hvordan løser dere nå disse problemene hvis det for eksempel oppstår en situasjon med ambulerende tjenester?
2: Nei, vi må jo da sende folk i bil i lengre. De bruker arbeidsdagen inn til å kjøre bil. Pluss at vi må leie inn ekstra folk for å ta de tjenestene de skulle ellers ha tatt på ruta mellom Borknes og Refsnes, for eksempel. Så for kommunen så får det en del konsekvenser, og vi opplever jo gang på gang at når ferger legges i ro, så får vi veldig sen informasjon fra fylkeskommunen. Vi får på en måte ikke løpende informasjon, vi får det samtidig så de legger ut informasjon i appen.
1: Nei, for i går så fikk dere bare 3 minutter varsel, stemmer det?
2: Det stemmer. Ja. Det var lagt ut i appen 14.27 at de kansellerte sambandet fra 14.30. Og da hadde vi folk ute som var hos brukere som måtte kjøre rundt da via Kjelsund og tilbake til Kvæfjord. Mm. Men det er jo også kort tid for de som pendler og de reisende, og det er jo betydelig med mengder nå som kjører den veien på grunn av veiarbeidet Hålogalandsveien da.
1: Altså, du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
2: Nei, vi er veldig skuffet i regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig i løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang på gang at det tar 2 til 3 til 4 døgn før et nytt reservefartøy er på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes Bjørnø legges ned som et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det er beredskap i øyriket, og det kan stå om liv og helse. Og da burde de ha et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden. Og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man i akkurat dette med beredskapen.
1: Tenker du at du vil ha en reserveferge faststasjonert i området?
2: Ja, vi har jo forventet at det skal være det. Nå sier jo fylkeskommunen at det ikke er et krav at det skal ligge i dette området, men at de skal ha et fartøy tilgjengelig innenfor 12 timer. Så skal de ha et nytt fartøy på sambandet. Men det klarer de aldri å levere på.
1: Og dette her er jo også snakk om beredskap. Altså, hva sier dette her om beredskapen i dag?
2: Nei, det vi må sørge for, det er jo at de anbudene som ligger faktisk blir fulgt opp. At når man har et anbud som sier at det skal være det krav om 12 timer at et nytt fartøy skal gå på plass, så må vi som samfunn sørge for at det skal være en ferge klar om 12 timer. Og så skjønner man jo alle at det oppstår feil og mangler på fartøy, men da skal man jo ha planverk for å sørge for at det kommer raskt på plass igjen.
1: Vet du noe om hvorfor reserveferga ikke var tilgjengelig?
2: De har ikke ferge i denne regionen. De snakker jo om å hente en ferge fra Tromsø eller en fra Bodø. Og sånn, de siste signalene om kommunen nu får, så det det at den Refsnes-Lesnes ikke i gang for tidligast i morgen tidlig.
1: Mm. På nettsiden så sier de jo at de kanskje skal ha den klar i kveld. Har du noe tro på det?
2: Nei, ikke fra den siste tilbakemeldingen vi har fått i fylket, så tror jeg ikke at de har en ferge klar i kveld. Men klar i det, så jo det veldig bra da. Men jeg har mine tvil om at det ferge en løsning på plass i kveld.
1: Men noe må gjøres, hvis jeg forstår det rett.
2: Ja, vi klare og tydelige nå politisk at Troms fylkeskommune må følge opp anbudene og sørge for at det skal være fart tilgjengelig i løpet av 12 timer. For dette skjer gang på gang på gang at samband legges i bero under påvente av at nytt fartøy skal inn.
1: Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune, takk for at du var med oss her på formiddagen i Radio Bø.

0: Ja, låten heter Crush, og det var Jennifer Page. Da skal vi ta oss en liten tur til Bodø, for nå har vi med oss han Eirik Røsand på telefonen. God dag til deg, Eirik.
1: God dag, Ted.
0: Får vi si at du både øksnesværing og bøfjæring. Går det greit?
1: Det går fint.
0: Du har kommet deg til Bodø, og hvordan stemningen der noen timer før det kamp? Merker du nok at det noe på gang?
1: Jeg føler ikke den harde stemningen akkurat i Glimt-miljøet, men det er jo folk som er på møte, som skal på kamp og har ordnet seg sjef, ser jeg, med begge klubbene på.
0: Så flott. Ja, og du er tilfeldigvis da, i forbindelse med et møte der, og da fant du ut at selvfølgelig skal jeg gå på kamp.
1: Ja da, jeg var heldig og fikk meg billett. Jeg hadde ikke fått på promokoden, så jeg tok en sjanse. Jeg tok med meg hyr, så jeg er beredt.
0: Du, hvordan er været i Bodø? Blir det en litt sånn hustrig kveld?
1: Nei, det ser sånn blandet ut. Det har tatt av litt på meldingen, så det blir selvfølgelig litt sånn vind og sånn glimtvær.
0: Glimtvær, så det passer helt fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Du, vi skal snakke litt om kampen i kveld. De skal jo møte Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra.
1: Ja.
0: Hva du tror?
1: Jeg har god tro.
0: Ja.
1: Troen må man ha.
0: Ja, troen må man ha. Nå gikk det jo ikke så bra mot Bayern. Der ble det jo 5-0 eller 5-1 når de spiller mot Bayern her sist.
1: 5-0
0: ble det, ja. Så hva er det som gjør at du tror at de klarer Dortmund?
1: Nei, vi har jo bestandig hatt en emne til å komme tilbake og liksom justert både det ene og det andre, så jeg har troa.
0: Og jeg ser NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, han spår Glimt-seier mot stormakten. Han sier 3-1-seier til hjemmelaget han faktisk.
1: Ja, det høres jo bra ut.
0: Ja. Du, hvordan skal du lade opp til kvelden? Hvordan blir dagen videre i Bodø?
1: Nei, vi er jo samlet her og skal inn nå på et representantskapsmøte i Fagforbundet Nordland. Så blir det middag klokka 6, og så er det full påkledning og marsjerer opp til Aspmyra.
0: Ja, kjempebra. Og du er jo ihuga Glimt-fan. Du får med deg alt som skjer rundt i, og når du har anledning, så fjer du på kamp.
1: Ja da.
0: Ja. Du, takk for praten, Eirik, og kos deg på Glimt-kamp i kveld på Aspmyra.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det var Halvdan Sivertsen og venn av det. Fotballklubben Luna ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Og Luna håper at de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så er det sånn at dette prosjektet Jenteløftet 2026-2027 det pågikk i Lunahallen nå siste helg. Og da fikk de jo besøk av Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for jentelaget i FK Landsås. Det var mange jenter i Lunahallen i helga. Vi registrerte vel at det var totalt 50 aktive jentespillere på Luna. Og vi fikk jo en prat med dem for å høre hva de tenker om prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna.
1: På grunn av, vi er ikke her for å leke, vi er for å lære fotball, så vi må gjøre så leka blir litt sånn fotballaktig.
2: Det er barneklubb.
1: Okay. Jo, men vi må gjøre så leka blir sånn fotballaktig.
3: Det er ikke barneklubb.
4: Vi har også lært oss en ny lek.
0: Okay.
4: En sånn er at vi har nødt til å prøve å ta foten sånn, og så holder vi med å, ja, og holder på å sparke fotball og ha sånne der kamper. Og så skyter vi bare, og så prøver vi å drible og ta ballen ifra hverandre.
3: Det er jeg og hun Marie og hun Hedda. Og så skulle vi prøve å ta de andre, og så når de var tatt, skulle de gå i bingen, og så gjør 10 touch på ballen.
5: Det er at Steve Hacks er sånn vi kan spreng fortere, og sånn at vi kan gå på turnering og spille, og så vi kan score masse mål og spreng fortere.
0: Litt artig at de tar med Steve Hacks i det å lære å bli bedre og spenne fotball, sant?
5: Det kan nok ha Steve Hacks akkurat nå. Men det vi gjorde i dag, det er grunnen av de målene ikke, i sted stod ikke målene inne der på plass. Det var grunnen av vi skulle spreng rundt målene, så kastet voksne en ball, så skulle vi prøve å krangle om ballen, og så kan vi skyte i mål. Men Skavrell, hvem som vann, det var Tilde sitt lag. Men hun Reidun, det var de som vant. Jeg heter Rakel.
0: Det var Rakel sin tur. Rakel, fortell litt om det du har lært på trening.
5: I dag jeg gjorde jeg en sånn ting at vi hadde en skjegle, og så skulle det ligge noen skjegle i metten. Og man skulle ta ballen, skyte bort til skjeglen, og så skulle man hente en, legge opp den andre skjegle som man har. Og så når det var tomt der, så skulle man fjære rundt med ballen og stjæle skjegle hos de andre. Men det der Steve Hacks med ballen, det var for å lære oss å føre ballen litt mer og ha den, at man ikke skulle skyte 10 meter unna oss.
0: Hva du heter?
5: Vilde. Tvillingen til Tilde.
0: Ja, nå ser du det. Dere er jo så like.
5: Ja. Ja, og vi har lært dansing. Det som vi har ballen, så gjør vi mellom med ballen.
0: Hva synes du om å lære fotball på den måten?
5: Bra.
0: Ja. Men hvorfor er dere med å spenne fotball? Hva er det så bra med fotball?
3: At vi får sparket en ball. Og for at vi skal, hvis vi vil bli profesjonelle fotballspillere, da er vi gode når vi er voksne.
5: Ja. Men jeg startet når jeg var 3 år, og nå er jeg 8. Så jeg spiller lenge.
0: Hva er det som er så flott med fotball?
5: Det at det er artig, så har man, så hvis man sånn kjeder seg en dag, så har man noe å gjøre når man fer på kamp.
0: Men du kunne jo vært med på handball eller volleyball, eller?
5: Jeg var med på volleyball før, men det var 3 gutter som gjorde seg slutt da. Jeg går på fotball fordi det er kjempegøy, og så er det sånn at jeg vil bli god til at jeg vil bli god fotballspiller når jeg blir stor. Det som er så gøy med fotball er at man har det artig, man blir ikke lei, men det verste som kan skje er at man skader seg eller får veldig vondt.
3: Det er ikke om å score mål, det er om å ha det gøy. Og det er ikke alle tingene som jeg synes er gøy, så derfor begynte jeg på fotball og prøvde det. Og det er egentlig ganske gøy.
0: Ja, du trives.
3: Ja, jeg trives.

0: Ja, det svingar bra. Queen fick du på Radio Bö, Crazy Little Thing Called Love.
1: Ska du ha julebord, möte med jobben eller bara ha lust på en skicklig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stockmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, i går så var det pressekonferanse der trener Kjetil Knudsen stilte i forbindelse med at Bodø/Glimt møter Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra i Champions League-kampen i kveld. Og der fikk Knudsen litt spørsmål rundt dette med at de har sleppt inn 15 mål på 7 kamper, riktig nok en av de med, mot Bayern. Vi skal høre hva Knudsen svarer på det og tanker rundt at de har også sleppt inn 15 mål på 7 kamper, som de fikk spørsmål om.
6: Vi er ikke fornøyd med det. Grunnen er at vi... Hva skal du si da? Vi har vært inne i en, vi var inne i en veldig god periode der vi slapp til lite. Og det er jo litt sånn, hvis du tar Bayern München-kampen, så slipper vi faktisk til ganske lite. De skårer 5 mål på 7 sjanser. Så, og det er jo, forteller litt om kvaliteten vi møter. Og så i etterkant av den så har det blitt litt for mange enkle mål der vi mister litt konsentrasjon, synes jeg, og en kombinasjon av individuelle ting og struktur på noen av målene, men det er jo alltid sammensatt, og når du slipper inn mål så er det ofte hva skal du si, det er ofte hele, altså det er laget som forsvarer seg, det er laget som angreper, så det er sammensatt, men vi jobber i hvert fall hardt med å komme på hva skal du si, bli litt mer solid igjen.
7: Etter den kampen så var du jo, hva skal vi si, litt irritert på diverse ting. Hva var det som du var mest irritert på? Hva har dere lært fra den forrige Champions League-matchen?
6: Ja, nå er du etter Bayern München-kampen. Ja, det jo, dere hører jo det dere vil høre. Jeg var jo veldig mye jeg var fornøyd med også. Da. Jeg synes jo vi, altså det er jo igjen, du må se, altså det å borte, å spille borte mot et av de beste lagene i verden, det er en ny utfordring for oss. Vi har spilt mot veldig mange gode lag, men det Bayern München-laget var på et veldig, veldig høyt nivå. Måten vi forsvarer oss på i første omgang, slipper de lite til, det synes jeg var jeg veldig fornøyd med. Jeg var egentlig fornøyd med ganske mye frem til nesten 75, men derfra ut, og ikke minst at vi klarer å bli 10 mann på at vi gir litt opp hva skal du si? Vi fighter ikke nok for å forstå kampen ut. Det går ikke. Så det vi lærer det er at når vi på vårt aller, aller beste, et lag kjemper for hverandre, lojal I forhold til det som skal være glemt, så vi ganske gode, og når vi ikke klarer det, så vi langt unna. Så mot et verdensklasselag. Og så har vi lært brutalt mange ganger før, og det håper jeg at, og det kommer vi sikkert til å gjøre igjen.
8: Hvordan vurderer du dette Dortmund-laget opp mot det dere møtte I fjor høst?
6: Nei, mye likt. De som oss blir alltid litt bedre, det du nødt til hvis du skal være konkurransedyktig I denne verden. De leder jo ligaen sin for øyeblikket, så vi møter et meget godt lag, og forhåpentligvis så vi viste I perioder I den kampen at vi var konkurransedyktige, og vi må opp på en topp prestasjon hvis vi skal være konkurransedyktige. Det I hvert fall det vi går for. Og det har vi vist og, at vi kan gjøre når vi, og når vi på hjemmebane og I kjente rammer, så har vi en evne til å kunne komme opp på vårt beste nivå. Så, men der, må vi, der skal vi komme I morgen.
0: Det sa trener I Glimt, han Kjetil Knudsen, under pressekonferansen I går. Vi har vært innom det flere ganger I dagens sending, at fergesambandet Refsnes-Flesnes fremdeles innstilt. Det ikke kommet noen reserveferge så langt I dag. Og vi har jobbet før sending og under sending med å få kontakt med Torghatten Nord for å få ut litt informasjon til dere lyttere. Vi får dessverre ingen I Torghatten Nord til å stille på lufta I dag. Det synes vi veldig synd at ingen kan gjøre det på noen minutter. Men vi har fått litt kontakt med Torghatten. Det vil si du har akkurat snakket med Torghatten. Hvem det du har snakket med, Emily?
9: Jeg har snakket med Magne Gisvold, som pressekontakt I Torghatten. Han kunne heller dessverre ikke stille. Men han sa noe jeg kunne si på lufta, og det var det at det Birger Holand, ordføreren I Kvæfjord kommune, lurte på var om det var billigere med dagsbøter for dem enn å sette inn en ferie på det 12-timers varslet. Det sa de ikke stemte. De vil ha optimal drift. Det målet dømmes. Og etter hva jeg forstod, så det en ferie på vei fra Tromsø nå, så de regner med oppstart I morgen tidlig. Det det jeg fikk ut av Magne Gisold.
0: Ok. Da setter vi strek for den saken her hos oss. Det det vi klarer å få ut til dere lyttere rundt fergensambandet Refsnes-Flesnes og den informasjonen vi setter på akkurat nå ifra Torghatten. Da gjenstår det en ting, Emily, og det å gitt resultat på Bodø-Glimt-kampen I aften.
9: Ja.
0: Hva du tror?
9: Eva var jo veldig optimistisk. Hun sa jo 2-0 til Bodø. Jeg, derimot, ikke fullt så optimistisk, så jeg sier 2-0 til motstanderen.
0: Nå sier vi takk til deg, for du har en fin kveld. Du trenger ikke å se på den kampen, så kan du bare gjøre noe annet. Du så noen gamle opptak med Fredrikstad.
9: Ja, ikke sant. Jeg vant til å se på tap, jeg vet
0: du. Sa du 2-0 til Borussia Dortmund
9: ja.
0: Over Glimt?
9: Ja, altså, Glimt har jo ikke gjort det store da, I det siste I Champions League.
0: Nei, du ikke helt fornøyd.
9: Nei, jeg ikke det.
0: Men de gjorde det ikke I fjor heller, og så kom de veldig sterkt.
9: De gjorde det, og jeg har jo litt det I tankene også, men jeg tror ikke at to ting skjer likt.
0: Nei. De har ikke samme heller med seg I år.
9: Jeg tror ikke det. Og så må jeg være ærlig, jeg synes noen av Bodø-Glimt-spillerne ser litt sliten ut om dagen.
0: Mykje kamper.
9: Ja.
0: Mykje kamper. De har litt å... Det full kjør.
9: Ja.
0: Jeg sier 2-1. Til Glimt.
9: Du sier 2-1 til Glimt, ja. Da får vi se I morgen hvem som hadde rett.
0: Vi gjør det.
9: Hvis du har rett, så skal jeg spandere en juleiskaffe på deg.
0: Jeg gleder meg til den. Den der gleder jeg meg til. Da vi kommet til mål, litt på overtid. Vi takker av fra formiddagsstudio Ted Ivar Poulsen og Emily Holen. Og heia Glimt! Ha det bra!

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted

0: som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
1: Hvordan får jeg tak I de?
0: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
1: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
0: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så det EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800, lagre det eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Jim Sterk og låta Morning Song, så sier vi hei og velkommen til formiddagen på Radio Bø, sånn midt i uka. Ja, det er onsdag i dag, 14. oktober, noterer vi oss. Straks 6 minutter over 11, så er det Teddy Ivar Paulsen som står her i studio, bak spaken og mikrofon, klar til å gi dere forhåpentligvis en variert og underholdende sending, kan vi si. Variert i hvert fall, det tror jeg kan garantere. Og så har vi jo Emily Holen som sitter bak mikrofonen i studio 2. Akkurat nå så er hun opptatt med å ta en del telefoner og svare på, eller ta inn tekstmeldinger på våres konkurranse som er kommet ut på Facebook-siden. Emily skal selvfølgelig få slippe til bak mikrofonen med dagens konkurranse ut på lufta. Og ja, litt andre små snacks fra den siden skal det også bli i dag. Skal vi se litt hva vi har, i hvert fall så langt spikret til dere lytter på en onsdag. Ja, brødrene Andro og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et forretningsbygg i Bø. Og nå vil Tore Arnsen i Aktium Eiendom jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Og vi skal ta tak i den saken om noen få minutter. Vi skal ha med oss han Andro Hoxha i Hoxha-brødrene. Vi skal også til han Tore Arnsen, som er daglig leder i Aktium Eiendom, og høre litt mer om hvordan de vil jobbe med planene om et forretningsbygg i Bø nå videre. Så er det utfordringer på fergesambandet Refsnes-Flesnes. Vi følger litt med på den saken. Ferga står der. Og så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i FK Luna. Og i kveld så møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, og blir det Glimt-seier mot stormakten? Det er jo det store spørsmålet der. Vi skal litt innom pressekonferansen til Bodø-Glimt i går, og ja, vi jobber litt også rundt denne saken og ser om vi kan få kontakt med noen som kanskje skal på kamp i dag. Skal du på kamp og befinne deg i Bodø, så kan du gjerne slå på tråden til oss for en liten prat hvis du har anledning til det. Så var det denne konkurransen. Skal vi bare ta det med en gang sånn at vi ser hva vi har sett i gang her hos dere? Skal vi se hva som poppet opp på min skjerm? Der ja, 9 bokstaver i dag, og det er en årlig hendelse. Ja, litt hjelp til løsningsordet. Altså hintet i dag, det er en årlig hendelse, og det er 9 bokstaver. Har vi kanskje hatt en smak av det der allerede? Uten at jeg skal si mer om det akkurat nå. 76 11 40 50, det er i hvert fall numret hit til studio for å hive deg med på konkurransen. Bokstavsuppe, det er ikke for å endre seg det telefonnummeret der, eller en tekstmelding der du skriver inn løsningsordet, så tar du med navnet ditt og hvor du bor. Det skal sendes til 41 45 40 50. Og jeg ser det blinker godt på telefonene inn til oss allerede, så ser ut som dere er i gang. Politiet i Nordland, de melder at 15 bilister fikk forenklet forelegg da utrykningspolitiet holdt fartskontroll i Vesterålsgata i Svolvær tirsdag kveld. Den høyeste hastigheten ble målt til 75 km i timen i 50-sonen. Politiet stanset tirsdag kveld en bil i Svolvær som hadde bruksforbud på grunn av manglende forsikring. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort, og i tillegg mistenkt for ruskjøring. Vedkommende ble tatt med til lege for bevissikring. Politiet tok skjeltene på bilen og anmeldt føreren for kjøring uten gyldig førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, på værfronten så er det sør og sørvest liten kuling og mellom stiv kuling i nord. Sent i kveld sørlig periodevis sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir en del spredte regnbyger. Så går vi til Troms, som får sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpen, så blir det liten storm, og så blir det minkende etter hvert. Det blir tilskyende, og det blir litt regn. I grensetraktene så kommer nedbøren som snø. Og så fra i ettermiddag så blir det sørvest stiv kuling, utsatte plasser, skyer eller delvis skyer. Det blir spredte regnbyger, vesentlig ytre strøk i vest. Sånn blir onsdagen som værmessig i Nordland og Troms. Det mer vind på gang for i morgen? Skal vi se hva prognosene sier for torsdagen. Ja, det blir sørvestlig fresk bris, liten kuling. Skal vi se, sørvestlig fresk bris, liten kuling på kysten, så blir det stiv til sterk kuling. Ja, det var mye vind her. Både fresk bris og liten kuling, og på kysten altså stiv til sterk kuling. Om kvelden periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Ja, liten storm altså i Lofoten og Vesterålen, meldes det for torsdag. Det blir overskyet, det blir regn og regnbyger. Troms får på torsdag sør til sørvestlig fresk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyet, regn og regnbyger. Grått og vått og mye vind, sier prognosene altså. Temperaturene, ja, de har jo gått litt opp. Der vi over på to siffra noen plasser, ser jeg her. Ok, temperaturer fra målestasjonene vi hentet inn fra Yr her. Klokka 11 i dag, Andenes 9 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 10. Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader. Sortland der også 9 grader. Så får vi et par med 10 grader. Det Rotvær i Lødingen og Svolvær lufthavn Helle. Og så noterer vi for Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes. Der er det på de tre siste der 9 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VEON hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: בר אנמן.
1: Ja, da det var Bjørn Eidsvåg, Radiobøs formiddagssending hører du på nå, og du fikk låta som helt kort og godt Bare en mann. Ok, da skal vi komme oss litt videre. Det vel snakk om litt sånn ferge som står og litt veiarbeid. Mm.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Før på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy, så det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 7:30 om kvelden, frem til og med fredag. Det blir gjennomsleppet mellom 2:45 og 3 på ettermiddagen I forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 om kvelden. Og veien skal etter planen være stengt på dagtid frem til og med fredag. Og det var så kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Ja, så var det fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes som innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og det Torghatten Nord sier at det jobbes med å få trafikken I gang igjen. Dersom et reservefartøy kommer på plass, så håpet å gjenoppta driften rundt 8:00 I kveld. Men det altså full stans I fergesambandet mellom Refsnes og Flesnes. Dette fergesambandet da innstilt fordi at MF Hålogaland flyttet over til et annet samband. Og du kan finne mer informasjon på torghatten.no for oppdatert info der. Vi jobber også her I Radio Bø med å få litt informasjon fra Torghatten om den situasjonen der og om de får en reserveferge på plass på dette sambandet. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjøen, så ikke nøl med å ringe hit til formiddagsstudio 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
5: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
6: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
5: Hvordan får jeg tak I de?
6: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
5: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: de ble kallet for brødrene Gibb. Du fikk Bee Gees med Night Fever. Brødrene Andro og Elton Hoxha, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Nå er det Tore Arntzen og Actium Eiendom som vil jobbe videre med deres planer etter at det er inngått et forlik med Hoxha-brødrene. Vi har nå med oss han Andro Hoxha i Hoxha Holding. God formiddag til deg, Andro.
1: God formiddag til deg også, Ted. Hei, hei.
0: Du, det har jo vært en uenighet mellom dere og Actium Eiendom. Begge vil bygge dette forretningsbygget. Nå er det kommet til en enighet, men kan du si litt om den uenigheten med Actium Eiendom, hva den egentlig handler om i korte trekk?
1: Du, det som er først og fremst, så vil jeg si at vi er veldig godt fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning med Actium Eiendom. Vi gikk jo innledningsvis i det prosjektet for at vi så at det var et stort potensial for næringsutvikling i Bø. Og så hadde vi opsjonsavtaler på plass og la ned både mye tid, arbeid og ressurser i å utvikle det her prosjektet. Og så, som du nevnte, så oppstod det etter hvert en uenighet om rettighetene til eiendommen. Og for oss var det viktig å stå opp egentlig for de avtalene vi hadde inngått. Og ikke minst sørg for at våre interesser ble ivaretatt. Jeg kan jo bekrefte at nå har partene kommet til en løsning som vi er godt fornøyd med. Så for vår del er egentlig den saken avsluttet, og vi kan heller bruke tid og ressursene på nye prosjekter. Og så spør du litt om spørsmålet ditt i forhold til de her uenighetene om korte trekk, og det handler jo egentlig hovedsak om hvem som hadde rettighetene til det her eiendommen. Og ikke minst det med grunnlaget for å utvikle det her området videre. Da. For vår del så har vi inngått opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og på bakgrunn av de avtalene så startet vi jo det her arbeidet med å utvikle området til næringsformål. Da. Og når det først, som nevnt, oppstod etter hvert uenighet om rettighetene, så var det naturlig for oss å stå opp for de avtalene som vi hadde inngått. Men som jeg nevnte, er jo heldigvis så er vi kommet frem til en løsning som begge partene akseptert, og som vi egentlig er godt fornøyd med.
0: Men mener du fremdeles at dere hadde opsjon på den aktuelle eiendommen?
1: Ja, absolutt. Vi hadde jo skriftlig og signerte opsjonsavtaler direkte med grunneierne, og det er det ingen tvil om. Og det var nettopp de avtalene som gjorde at vi gikk i gang med prosjektet og la ned både tid og ressurser i utviklingsarbeidet. Og for vår del så har vi hele veien vært trygge på det grunnlaget som vi hadde, og nå at vi har valgt å inngå et forlik, endrer jo ikke noe som helst på det at avtalene faktisk var inngått.
0: Men hva er det egentlig dere er blitt enige om nå med han Tore Arntzen og Actium Eiendom?
1: Nei, altså, det som jeg kan si er at vi har kommet frem til en løsning som begge partene er enige om, og som vi er godt fornøyd med. Det betyr at vi fra vår side avslutter vårt engasjement i prosjektet, og at Actium kan jobbe videre med utvikling av området. Det vi har vært opptatt, og det som har vært viktig for oss, er jo å finne en god og ryddig løsning på det her, og det føler vi at vi har fått til.
0: Så da endte ikke denne saken i retten, og det er jo bra, men dere har inngått et forlik, da ligger det vel noe økonomisk kompensasjon i det her?
1: Det er jo riktig det du sier, at vi har inngått et forlik, og det forligger også et økonomisk kompensasjon. Og det er jo på en måte, det er jo en del av den samlede avtalen som vi har inngått, og som du sikkert har forståelse for, ønsker og kan heller ikke gå videre inn i detaljene. Da. Men vi er egentlig godt fornøyd med løsningen.
0: Men hvordan er det å si fra seg dette prosjektet som dere brent så for?
1: Ja, altså, det er et godt spørsmål. Først og fremst må jeg bare si det her, at vi er egentlig godt fornøyd med resultatet. Og så er det sånn en gang at det her eiendomsutviklingen handler jo om å se muligheter, det handler om å utvikle prosjekter og ikke minst skape verdier. Og jeg jeg føler at det nettopp det vi har gjort I Bø. Underveis har vi kommet fram til en løsning som vi mener god for oss. Og det betyr I det tilfellet at noen andre kan ta prosjektet videre, mens vi kan rette oppmerksomheten mot nye muligheter. Og vi har fortsatt stor tro på prosjektet og håper virkelig at det blir realisert. Og vi tror at det kan bli veldig positivt både for næringslivet og for Bø som lokalsamfunn og til det beste for, ja, for, mm. for lokalsamfunnet da, og, ja.
0: Men det blir uten Hoksa-brødrene dere litt lei dere for det?
1: Kan man skal si det sa jeg nemlig at vi jo vi føler jo at vi har allerede bidratt til at det skjer noe I Bø. Vi har foretatt en god del undersøkelser på området der og med den løsningen som vi har med den her forliket som vi har fått på plass så har vi allikevel bidratt til utvikling I Bø og så det sånn at nå det noen andre som tar dette videre så vi ønsker de lykke til og håper at de lykkes da.
0: Kan det være aktuelt å satse I Bø ved en senere anledning?
1: For å si det sånn, vi har kjempestor, tror jeg, for Bø og Bø kommune. Det jo en vakker kommune, og uten tvil at det stor potensial, ikke minst innenfor turisme, som så vidt begynt I hele Vesterålen. Så Bø definitivt et område som vi følger med på og synes veldig spennende.
0: Og så sier vi takk for at du var med oss her I formiddagen på Radio Bø, det var en Andro Hoksa I Hoksa Holding. Og vi skal jo ikke slippe den saken der helt, straks så skal vi ha med oss han Tore Arntzen I Aktium Eiendom for å høre litt hvordan de skal jobbe videre med planene om dette nye forretningsbygget I Bø kommune. Men først litt musikk fra Sondre Justad, pause fra meg selv.

0: Sondre Justad, pause fra meg selv. Du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og som du hørte før Sondre Justad, så er det sånn at Hoksa-brødrene som holdt til i Hadsel, Andro og Elton Hoksa, de trekker seg fra planene om å bygge et nytt forretningsbygg i Bø. Og dermed så er det Tore Arntzen i Aktium Eiendom som får jobbe videre med deres planer etter at det inngått et forlik med Hoksa-brødrene. Og da skal vi gå til deg, Tore Arntzen, du er daglig leder i Aktium Eiendom. Det har pågått en prosess for å bli enig med Hoksa-brødrene. Kan ikke du si litt først om den prosessen?
1: Ja da, det har vært en uenighet eller tvist om hvem som har kallet for rettighetene til prosjektet. Og heldigvis så kom vi til enighet i forrige uke. Så nå er det inngått et forlik da. Og da holder vi saken unna rettsapparatet, og det blir da Aktium Eiendom og vi som tar dette prosjektet videre. Det er vel i korte trekk det som har skjedd.
0: Så har jo Hoksa-brødrene ment at de hadde opsjon på den aktuelle eiendommen. Hva du tenker rundt det?
1: Ja da, begge hadde signerte avtaler med grunneierne, så det var en litt sånn uoversiktlig situasjon. Men nå er saken løst da, så alle er vel forlikt, og nå kan vi komme videre med prosjektet. Det er vel det som er ja, vårt hovedmål da.
0: Ja, hva er det egentlig dere er blitt enige om?
1: Det er et forlik, og detaljene i det har jeg ikke lyst til å gå ut med da. Det er mellom partene, tenker jeg da.
0: Men måtte dere ut med store beløp for at dette skulle løse seg?
1: Jeg vil si at vi måtte ut med beløp, og så vil jeg ikke kommentere størrelsen på de beløpene, naturlig nok. Jeg føler det er en sak mellom partene, ja.
0: Og mens dette har pågått, har det forsenket prosessen med å få opp dette forretningsbygget i Bø?
1: Nei, det har ikke det. Vi sendte jo inn et planforslag i juni, 10. juni, og det ligger nå til behandling i Bø kommune. Og kommunen har begynt å behandle det, og har blant annet stilt oss noen spørsmål om noen detaljer. Så vårt inntrykk er at Bø kommune har jobbet godt med planforslaget da, i de siste månedene nå etter sommerferien. Da.
0: Det er vel sånn at planprosessen normalt vil ta ca. 12 måneder. Ting tar tid. Og i så fall så kan man kanskje tenke på noe byggestart en gang til neste år, sommeren til neste år. Er det noe å tenke på?
1: Ja, absolutt. Ja. Det er helt riktig som du sier at en planprosess vil normalt ta en 12 måneder. Det er jo litt avhengig av, kall det for overordnet planmyndighet, da. Statsforvalter, fylkeskommune, Statens vegvesen. Men erfaringsmessig, så vi håper å få denne planen til førstegangsbehandling da, før nyttår. Og så skal den jo ut på en 6-ukers høring, og da en sluttbehandling i løpet av vår neste år er vel realistisk. Men det er vanskelig å forutse hvor lang tid slike planprosesser tar, i og med at det er mange involverte. Ja.
0: Og så er jo Bøfjæringen nysgjerrig på hva skal dette bygget være, hva skal innholdet være, hva kan du si om det, Tore?
1: Det er litt for tidlig for oss. Jeg tenker nå skal vi først ha fokus på planprosessen og få dette området fram til en godkjent plan. Og så kan jeg si mer om hva det står på skiltet eller skiltene på bygget når vi kommer litt ut på nyåret. Så jeg foreslår at vi tar en prat om det når vi kommer ut til første kvartal neste år. Da kan jeg si mer.
0: Ja. Men kan du bekrefte at det snakker om å fortelle at det skal en dagligvarekjede inn i dette bygget? Det er målet.
1: Vi har jo bygd mye butikker, så jeg har ikke lyst til å si noe mer om det der vi er i dag. Men vår kjernevirksomhet har jo de siste 15 årene vært å bygge butikker for veldig mange kjeder. Dagligvare, europris, byggevare, felleskjøpet. Sånn at vi jobber med mange bransjer, og vi jobber hele Norge. Vi har bygd mye i Vesterålen tidligere også, både Andøya og Stokmarknes, ja.
0: Skal dette bygget da inneholde én butikk, eller er det snakk om flere?
1: Det for tidlig å si. Ideelt sett så hadde vi ønsket oss flere eller to, men hva det blir, det litt for tidlig å si.
0: Mm. Hva kan du si om selve bygget, utforming, og hvordan vil det se ut? Dere har vel noen planer der?
1: Ja, det litt tidlig. Du foregriper begivenhetene, men vi, det her er jo funksjonelle bygg som passer til butikkdrift. Og så prøver vi alltid å funksjonelle bygg som passer til butikkdrift. Og så prøver vi alltid å pynte litt på det, sånn at det skal se ordentlig ut. Det blir ikke en ren grå kasse.

0: regulert, og så kan vi begynne å prosjektere og tegne før vi da sender en søknad om byggetillatelse, som du sier da, i løpet av ja, første halvår neste år, da, kanskje.
1: Coop Nordland i Bodø har jo bekreftet til Radio Bø at de må jo finne litt ut hva de skal gjøre i forhold til det bygget de er i dag. Det er gammelt. Er dere i kontakt med Coop Nordland? Kan jeg spørre om det?
0: Det skal jeg ikke kommentere.
1: Ok, vi lar det henge der, og så får vi heller komme tilbake til det. Tore Arntzen i Aktium Eiendom, når det, ja, sånn på slutten av kalenderen i desember, og hør hva som skjer.
0: Det hadde vært veldig hyggelig, da hører jeg fra deg igjen. Tusen takk for at du ville prate med meg.
1: Takk skal du ha, det var Tore Arntzen i Aktium Eiendom der.

Her rocka vi oss godt inn I onsdagen Living on a Prayer med Bon Jovi. I går så var kong Håkon på besøk I Bjerkvik og Narvik. Kongens første stopp, det var jo Bjerkvik, der han møtte 91 år gamle Magne Øymo, som et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai I 1940. Han var jo bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og han fortalte jo da om at både mora og tvillingbroren hans mistet livet. Emily, vi skal litt inn

0: til deg nå, og det skal handle om den andre verdenskrig hos deg. Fortell.
1: Ja, nei, for i dag så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om både Steigen og Engeløya og ja, ta oss litt tilbake i historien. Det ikke noe spesifikk dag dette her det bare litt historie, rett og slett. Under 2. verdenskrig ble tusenvis av sovjetiske krigsfanger sendt til Nord-Norge av den tyske okkupasjonsmakten. Mange av dem ble satt til hardt tvangsarbeid, og flere hundre mistet livet på Engeløya i Steigen. På Engeløya bygde tyskerne et stort kystfort som fikk navnet Batteri Dietl. Fortet skulle beskytte den viktige skipstrafikken gjennom Vestfjorden og inn mot Narvik. Behandlingen av de sovjetiske krigsfangene på Engeløya var svært brutal. De ble tvunget til å utføre tungt arbeid med bygging av det tyske kystfortet, samtidig som de fikk alt for lite mat og levde under svært dårlige forhold. Mange ble syke og så utmattet at de knapt klarte å arbeide, men i stedet for å få hjelp risikerte de å bli slått og pisket av vaktene. Historiske beskrivelser forteller om straffer på opptil 50 piskeslag. Fangene levde med sult, sykdom og frykt, og mer enn 500 hadde mistet livet. For mange ble oppholdet på Engeløya en dødsdom. Ifølge Nordlandsmuseet var over 1400 fanger på det meste stuet sammen i et trang fangeleir ved Batteri Dietl. Forholdene var så ille, særlig det første året. Etter krigen ble de døde gravlagt på en egen kirkegård på øya, men i 1951 ble levningene etter nærmere 500 av fangene flyttet til den sovjetiske krigskirkegården på Tjøtta på Helgeland. Flyttingen var en del av den såkalte Operasjon Asfalt, der norske myndigheter samlet sovjetiske krigsgraver fra ulike steder i Norge. I mange år var det lite kjent hvem de døde fangene var. Senere har historikere og frivillige arbeidet med å finne navnet deres og kontakte familiene som aldri fikk vite hva som skjedde med deres kjære. I dag står et minnesmerke på Engeløya, og historien om fangene blir også formidlet ved Batteri Dietl. Under 2. verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten tusenvis av sovjetiske krigsfangere som tvangsarbeider under bygging av Nordlandsbanen. Fangene ble satt til å bygge jernbanespor, grave tunneller, sprenge fjell, særlig på strekningen mellom Mo i Rana og Fauske. De arbeidet under svært vanskelige forhold, akkurat sånn som på Engeløya, med lite mat, dårlige klær og lange arbeidsdager. Mange ble også utsatt der for vold og mishandling. Langs jernbanen ble det opprettet en rekke fangeleier. Over 2000 mennesker mistet livet under byggingen av Nordlandsbanen og den planlagte Polarbanen. De fleste av dem var sovjetiske krigsfanger. Så når vi snakker om lidelsene under 2. verdenskrig, tenker nok mange først og fremst på jødeforfølgelsen og konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Men også her i Norge ble mennesker utsatt for brutal behandling og umenneskelige forhold. Tusenvis av sovjetiske krigsfanger ble sendt dit for å utføre tvangsarbeid, og mange kom aldri hjem igjen. Historien fra Engeløya minner oss om krigens grusomheter som også fant sted her i Nordland, og mange av disse menneskenes skjebner må ikke bli glemt.
0: Så er det faktisk sånn, Emilie, at du har vært på Engeløya for ikke så mange uker tilbake, og da var du vel i området her og så?
1: Det var jeg. Jeg var både og så på det minnesmerket på Engeløya, meg og så Frøydis, som jobber her i radioen, og så tok vi også turen til Batteri Dietl.
0: Hvordan var det?
1: Det var sterkt. Du så jo, altså på det krigsminnemerket, så du noen sånne fangekort av de fangene som var der. Og når du så, de så forferdelig ut. De var tynne, det var ikke noe igjen av dem. Altså, de hadde det ikke bra. Så nei, det var helt grusomt å se på. Og det krigsfortet er jo enormt. Og der sto de med masse kanoner og passet på at den malmen fra Sverige ikke ble tatt av England. Altså nei, det var, anbefaler alle som i området å ta seg en tur og dra dit.
0: Og de finner det altså på Engeløya i Steigen.

0: Det var Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar. Nevnt i gårdagens sending at vi skulle litt innom forskningsprisen 2026 som ble delt ut på verdens synsdag av Norges blindeforbund. For den forskningsprisen der, den gikk jo til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Han skulle vi egentlig ha hatt med oss på lufta i dag. Vi må utsette den saken til i morgen. Av og til så skjer det ting at vi må flytte litt på sakene våre som vi jobber med på vår kjøreplan, og det måtte vi gjøre i dag. Men i morgen regner jeg med at vi skal få en prat med Bjørn Nikolaisen, som er bøfjæring og bor ofte i Bø, når han ikke er sørpå, som altså fikk forskningsprisen 2026. Det fikk han under verdens synsdag fra Norges blindeforbund. Og nå, folkens, skal vi hive oss til med litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og jeg tenker at vi skal få den konkurransen på lufta før nyheten banker på her hos oss, Emily, så jeg sier bare kjør på.
2: Ja, vi har da et ord i dag på 9 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, H for hotell, M for Mike, T for tango, Ø for Østen, R for Romeo, S for Sierra, O for Oscar, og T for tango.
0: Ja, og så må jeg bare spørre, hvordan vil du ha det fra meg?
2: I dag gjør det som du vil, du, Ted.
0: Gjør det som jeg vil?
2: Ja, gjør det som du vil.
0: Ja, jeg kunne jo ha sagt at jeg skulle komme med noen navn på frukt eller grønnsaker på alle de bokstavene, men det tror jeg tar for lang tid. Jeg har ikke forberedt meg på den. Nei, vi går rett på jentenavn her. Og så starter vi med S. Silje, H, der stoppet opp, ikke si noe, Heidi, M, Martine, T, Tora, Ø, Øyun, R, Randi, S, Silje, kanskje ikke lov å si Silje igjen, jeg sa Silje i starten, da sier vi Sigrun, og så tar vi O, Oda, og så blir det T, Toril, i mål.
2: Du kom deg gjennom. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og som vanlig så kan du delta helt frem til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var Fjærvollfjellet. Og hintet på dagens løsning er at dette her er en årlig hendelse. Det skjer hvert år, i hvert fall i Nord.
0: Ok, har vi hatt det? Allerede?
2: Ja.
0: Du påstår det?
2: Jeg påstår det.
0: Ja. Årlig hendelse. 9 bokstaver. Ring Emily nå på 76 11 40 50 eller sms med løsningsordet navnet til hvor du bor til 41 45 40 50. Og husk, du finner jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Det blir straks nyheter, og frem til de så har han Neil Diamond lyst til å være med her hos oss. Crackling Rosie skal du få frem til siste nytt.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Be Here. Låten kommer fra Ella Langley. Og da det tilbake til formiddagsstudio etter litt nyheter. Vi har koblet oss på Ted og Emily I din radio til klokka 13 denne onsdag 14. oktober. Og det jo en dag da mange ser frem til en spennende fotballkamp på Aspmyra stadion I Bodø. Så vi må vel litt innom det. Men før vi kommer til fotballen så skal det handle om ferge som ikke går. Ja, fordi at tirsdag så var det stopp på ferga mellom Refsnes og Flesnes, og ordfører Birger Holand I Kvæfjord, han sa at han fikk 3 minutter på seg for å snu seg om og omorganisere alle oppgavene kommunen hadde på planen I går, og det var ikke lite. Så Birger Holand fra Senterpartiet, ordfører I Kvæfjord, han forbannet over situasjonen. Og nå det fremdeles ingen ferge som går mellom Refsnes og Flesnes. Torgkatten jobber med en løsning. Vi skal høre litt med ordfører I Kvæfjord, Birger Holand, straks hvordan han opplever den situasjonen hos de.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Og så vi opptatt av været på denne onsdagen, og Nordland får sør og sørvest liten kuling, stiv kuling I nord. Sent I kveld sørlig periodevis sterk kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger. Troms får sørøst stiv kuling utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene, liten storm, og så blir det da etter hvert minkende. Det blir tilskyende og litt regn, I grensetraktene blir det snø. Fra I ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Så blir det blir noen spredte regnbyger I Troms utover. Vesentlig da I ytre strøk I vest. Ja, mye vær der ute. Regn og vind I det hele tatt. Grått og vått. Så temperaturene fra forskjellige målstasjoner rundt omkring I våre stekningsområde hentet inn klokka 11 I dag fra Yr. Og da har vi Andenes med 9 grader, Bø I Vesterålen og Evenes lufthavn 10 grader. Så går vi til Narvik med 8, Stokmarknes lufthavn 9, Sortland 9, Rotvær I Lødingen og Sol.

0: Lufthavn heller 10 grader. Og så til slutt så har vi Leknes Lufthavn innover på Hamarøy, og også Myrøy og Øksnes, alle tre der med 9 grader. Det var altså temperaturer klokka 11 i dag.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du lytter nå til Radio Bød.
6: Du hører god musikken på Radio Bød.

0: Det var Taus og låta Tyven. Vi skal innom fotballkampen I kveld. Bodø-Glimt Borussia Dortmund heime på Aspmyra. Skal vi få med oss en lytter, Bøfjæring, Øksnesværing, og så får vi kanskje kalle han for, som jeg vet I Bodø for øyeblikk og skal på Aspmyra stadion. Men jeg ser jo det at NRK melder at man spår glimtseier mot stormakten. Hva dette for noe? Det NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt som mener at heimelaget jo regnet som favoritter. Lagene møttes I forrige sesong av Mesterligaen, og da ble det spillet uavgjort da I Signal I Duna Park I Dortmund. Saltvedt tror det blir annerledes I ruskeværet på Aspmyra. Han sier til NRK at han tror de har kommet på et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles som de har kommet på et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Og han spår 3-1 seier til hjemmelaget faktisk. Det altså sportskommentatoren I NRK, Jan Petter Saltvedt som spår glimtseier mot stormakten. 3-1 seier til hjemmelaget. Så det klokka 21 det skjer. Så kom tilbake til pressekonferansen til Bodø-Glimt som var I går, og vi skal også direkte da til Bodø-Glimt og snakke med en lytter som skal på kamp I aften. Nå skal vi ut I trafikken.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, og vi skal jo komme inn om fergesambandet Refsnes-Flesnes, men vi kan jo ta med under trafikken at det fergesambandet innstilt inntil videre. Så har vi fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, frem til som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, frem til og med fredag som kommer. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen, det I forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Solvær stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 8:30 på kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid frem til og med fredag. Ja, så minner vi om at fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre. Det sånn at Torghatten de måtte flytte MF Hålogaland over til sambandet Stornes-Bjørnerå. Og nå jobbes det med å få trafikken I gang igjen med erstatningsferge. Det Torghatten har sagt nå det siste det at man håper å gjenoppta driften rundt klokka 20 I kveld. Vi jobber litt med Torghatten her I kulissene og skal prøve å få de med på lufta for å få litt oppdatering I den saken. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så må du gjerne plinge på til oss 76 11 40 50 eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen.

0: Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
1: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
2: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
1: Hvordan får jeg tak i de?
2: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
1: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
2: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Don't play your rock and roll to me. Det var budskapet ifra Smokey her i Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om fergen som banner Refsnes-Flesnes, og fremdeles så det ingen ferge som går der etter at det ble stopp i går. Emily, du har mer om saken.
1: Ja, for den ferja, den står stille. Ferja mellom Refsnes og Flesnes ble tirsdag innstilt på kort varsel. Det skapte store utfordringer for både innbyggere og kommunale tjenester i Kvæfjord. Ordfører Birger Holand i Kvæfjord kommune reagerer kraftig på det han mener mangelfull fergeberedskap, og stiller spørsmål ved om det billigere for fergeselskapet å betale dagsbøter enn å sette inn reserveferge. Ordfører Birger Holand, du med oss nå på tråden. Ja, du ble litt sinnet i går.
2: Ja, det er et problem som stadig oppstår når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak i reservefartøy.
1: Og den skal jo da kanskje ikke på vann igjen før klokka 8 i kveld, og det er jo ikke sikkert det heller. Hvor kritisk er det nå for dere?
2: For Kvæfjord er vi en kommune som blir delt i to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester, vi har skoleelever som går på skole på Borknes avhengig av ferger, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferger. Vi har jo ansatte som jobber i sentrale posisjoner i kommunen som er avhengig av ferger, så det, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp i 2,5 til 3 timer en vei nå i dag. Og så er det jo dette, et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det er mange reisende som blir rammet av at ferger ligger ro på Refsnes-Flesnes.
1: Hvordan løser dere nå disse problemene hvis det for eksempel oppstår en situasjon med ambulerende tjenester?
2: Nei, vi må jo da sende folk i bil i lengre, de bruker arbeidsdagen inn til å kjøre bil. Pluss at de må leie inn ekstra folk for å ta de tjenestene de skulle ellers ha tatt på ruta med mellom Borknes og Refsnes, for eksempel. Så for kommunen så får det en del konsekvenser, og vi opplever jo gang på gang at når ferger legges i ro, så får vi veldig sen informasjon fra fylkeskommunen. Vi får på en måte ikke løpende informasjon, vi får det samtidig så de legger ut informasjon i appen.
1: Nei, for i går så fikk dere bare 3 minutter varsel, stemmer det?
2: Det stemmer. Ja. Det var lagt ut i appen 14.27 at de kansellerte sambandet fra 14.30. Og da hadde vi folk ute som var hos brukere som måtte kjøre rundt da via Kjelsund og tilbake til Kvæfjord. Mm. Men det er jo også kort tid for de som pendler og de reisende, og det er jo betydelig med mengder nå som kjører den veien på grunn av veiarbeidet Hålogalandsveien da.
1: Altså, du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
2: Nei, vi er veldig skuffet i regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig i løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang at det tar 2 til 3 til 4 døgn før et nytt reservefartøy er på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes Bjørnø legges ned som et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det er beredskap i øyriket, og det kan stå om liv og helse. Mm. Og da burde de ha et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden, og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man i akkurat dette med beredskapen.
1: Tenker du at du vil ha en reserveferge fast stasjonert i området?
2: Ja, vi har jo forventet at det skal være det. Nå sier jo fylkeskommunen at det ikke er et krav at det skal ligge i dette området, men at de skal ha et fartøy tilgjengelig innenfor 12 timer. Så skal de ha et nytt fartøy på sambandet. Men det klarer de aldri å levere på. Mhm.
1: Og dette her er jo også snakk om beredskap. Altså, hva sier dette her om beredskapen i dag?
2: Nei, det vi må sørge for, det er jo at de anbudene som ligger faktisk blir følt opp. At når man har et anbud som sier at det skal være det krav om 12 timer at et nytt fartøy skal være på plass, så må vi som samfunn sørge for at det skal være en ferge klar om 12 timer. Og så skjønner man jo alle at det oppstår feil og mangler på fartøy, men da skal man jo ha planverk for å sørge for at det kommer raskt på plass igjen.
1: Vet du noe om hvorfor reserveferga ikke var tilgjengelig?
2: De har ikke ferge i denne regionen. De snakker nu om å hente en ferge fra Tromsø eller en fra Bodø. Og sånn, de siste signalene om kommunen nu får, så det det at den Refsnes-Lesnes ikke i gang for tidligast i morgen tidlig.
1: Mm. På nettsiden så sier de jo at de kanskje skal ha den klar i kveld. Har du noe tro på det?
2: Nei, ikke fra den siste tilbakemeldingen vi har fått fra fylket, så tror jeg ikke at de har en ferge klar i kveld. Men klar i det, så er jo det veldig bra da. Men jeg har mine tvil om at det er ferge en løsning på plass i kveld.
1: Men noe må gjøres, hvis jeg forstår det rett.
2: Ja, vi er klare og tydelige nå politisk at fylkeskommunen må følge opp anbudene og sørge for at det skal være fart tilgjengelig i løpet av 12 timer. For dette skjer gang på gang på gang at samband legges i bero under påvente av at nytt fartøy skal inn.
1: Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune, takk for at du var med oss her på formiddagen i Radio Bø.

0: 5-0.
1: 5-0 ble det, ja. Ja. Så hva er det som gjør at du tror at de klarer Dortmund?
0: Nei, vi har jo bestandig hatt en evne til å komme tilbake og liksom justert både det ene og det andre, så jeg har trua.
1: Og jeg ser NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, han spår Glimt-seier mot stormakten. Han sier 3-1-seier til hjemmelaget han faktisk.
0: Ja, det høres jo bra ut.
1: Ja. Du, hvordan skal du lade opp til kvelden? Hvordan blir dagen videre i Bodø?
0: Nei, vi er jo samlet her og skal inn nå på et representantskapsmøte i Fagforbundet Nordland. Så blir det middag klokka 6, og så er det full påkledning og marsjerer opp til Aspmyra.
1: Ja, kjempebra. Og du er jo ihugget Glimt-fan. Du får med deg alt som skjer rundt i, og når du har anledning, så fjer du på kamp.
0: Ja da.
1: Ja. Du, takk for praten, Erik, og kos deg på Glimt-kamp i kveld på Aspmyra.
0: Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Det var Halvdan Sivertsen og venn av det. Fotballklubben Luna ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Og Luna håper at de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så er det sånn at dette prosjektet Jenteløftet 2026-2027 det pågikk i Lunahallen nå siste helg, og da fikk de jo besøk av Benedikte Helmersen Strand.

0: fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og i dag aktiv trener for jentelaget i FK Landsås. Det var mange jenter i Lunehallen i helga. Vi registrerte vel at det var totalt 50 aktive jentespillere på Luna. Og vi fikk jo en prat med dem for å høre hva de tenker om prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna.
1: På grunn av, vi er ikke her for å leke, vi er for å lære fotball, så vi må gjøre så leka blir litt sånn fotballaktig.
2: Det er ikke barneklubb.
1: Okay. Jo, men vi må gjøre så leka blir sånn fotballaktig.
2: Det er ikke barneklubb.
3: Nei.
1: Vi har også lært oss en ny lek.
0: Ok.
1: En så er at vi har nødt til å prøve å ta foten sånn, og så holder på vi med å, ja, og holder på å sparke fotball og ha sånne der kamper. Og så skyter vi bare, og så prøver vi å drible og ta ballen ifra hverandre.
2: Det jeg og hun Marie og hun Hedda, og så skulle vi prøve å ta de andre, og så når de var tatt, skulle de gå i bingen, og så gjør 10 touch på ballen.
1: Det er at Steve Hacks er sånn vi kan spreng fortere, og sånn at vi kan gå på turnering og spille, og så vi kan score masse mål og spreng fortere.
0: Litt artig at de tar med Steve Hacks i det å lære å bli bedre og spenne fotball, sant?
1: Det er ikke noe Steve Hacks akkurat nå, men det vi gjorde i dag, det er grunnen av de målene, ikke, i sted stod ikke målene inne der på plass. Det var grunnen av vi skulle sprenge rundt målene, så kastet voksne en ball, så skulle vi prøve å krangle om ballen, og så kan vi skyte i mål. Men Skavrell, hvem som vann, det var Tilde sitt lag. Men hun Reidun, det var de som vant. Jeg heter Rakel.
0: Rakel. Det var Rakel sin tur. Rakel, fortell litt om det du har lært på trening.
4: I dag gjorde jeg sånne ting at vi hadde en skjegle, og så skulle det ligge noen skjegle i metten. Og man skulle ta ballen, skyte bort til skjeglen, og så skulle man hente en, legge opp den andre skjegle som man har. Og så når det var tomt der, så skulle man fjære rundt med ballen og stjele skjegle hos de andre.
1: Det, med det der Steve Hacks med ballen, det var for å lære oss å føre ballen litt mer og ha den, at man ikke skulle skyte 10 meter unna oss.
0: Hva du heter?
1: Vilde. Tvillingen til Tilde.
0: Ja, nå ser du det. Dere er jo så like. Ja.
1: Ja, og vi har lært dansing. Det som vi har ballen, så gjør vi mellom med ballen.
0: Hva synes du om å lære fotball på den måten?
1: Bra.
0: Ja. Men hvorfor er dere med å spenne fotball? Hva er det så bra med fotball?
2: At vi får sparka en ball. Og for at vi skal, hvis vi vil bli profesjonelle fotballspillere, da er vi gode når vi er voksne.
1: Ja. Men jeg startet når jeg var 3 år, og nå er jeg 8. Så jeg spiller lenge.
0: Hva er det som er så flott med fotball?
1: Det at det er artig, så har man, så hvis man sånn kjeder seg en dag, så har man noe å gjøre når man fer på kamp.
0: Men du kunne jo vært med på handball eller volleyball, eller?
1: Jeg var med på volleyball før, men det var 3 gutter som gjorde seg sluttet. Jeg går på fotball fordi det er kjempegøy, og så er det sånn at jeg vil bli god til at jeg vil bli god fotballspiller når jeg blir stor. Det som er så gøy med fotball er at man har det artig, man blir ikke lei, men det verste som kan skje er at man skader seg eller får veldig vondt.
2: Det er grunnen av, da har man, det er grunnen av, det er ikke om å score mål, det er grunnen om å ha det gøy. Og det er ikke alle tingene som man synes er gøy, så derfor begynte jeg på fotball og prøvde det. Og det er egentlig ganske gøy.
0: Ja, du trives.
2: Ja, trives.

0: Ja, det svingar bra. Queen fick du på Radiobö. Crazy Little Thing Called Love.
1: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VEON hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, I går så var det pressekonferanse der trener Kjetil Knudsen stilla I forbindelse med at Bodø/Glimt møter Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra I Champions League-kampen I kveld. Og der fikk Knudsen litt spørsmål rundt dette med at de har sleppt inn 15 mål på 7 kamper, riktig nok en av de mot Bayern. Vi skal høre hva Knudsen svarer på det og tanker rundt at de har også sleppt inn 15 mål på 7 kamper, som de fikk spørsmål om.
6: Vi ikke fornøyd med det. Grunnen at vi... Hva skal du si da? Vi har vært inne I en vi var inne I en veldig god periode der vi slapp til lite og det jo litt sånn, hvis du tar Bayern München-kampen, så slipper vi faktisk til ganske lite. De skårer 5 mål på 7 sjanser så og det jo forteller litt om kvaliteten vi møter og så I etterkant av den så har det blitt litt for mange enkle mål der vi mister litt konsentrasjon synes jeg og en kombinasjon av individuelle ting og struktur på noen av målene, men det jo alltid sammensatt. Og når du slipper inn mål, så det ofte, hva skal du si, det ofte hele, altså det laget som forsvarer seg, det laget som angreper, så det sammensatt. Men vi jobber I hvert fall hardt med å komme på, hva skal du si, bli litt mer solid igjen.
7: Etter den kampen så det jo, hva skal vi si, litt irritert på diverse ting. Hva var det som du var mest irritert på, hva har dere lært fra den forrige Champions League-matchen?
6: Ja, nå du etter Bayern München-kampen. Ja, det jo, dere hører jo det dere vil høre. Jeg var jo veldig mye fornøyd med også, da. Jeg synes jo vi, altså det jo igjen, du må se, altså det å bort, å spille borte mot et av de beste lagene I verden, det er en ny utfordring for oss. Vi har spilt mot veldig mange gode lag, men det Bayern München-laget var på et veldig, veldig høyt nivå. Måten vi forsvarer oss på I første omgang, slipper de lite til, det synes jeg var jeg veldig fornøyd med. Jeg var egentlig fornøyd med ganske mye frem til nesten 75, men derfra ut, og ikke minst at vi klarer å bli 10 mann på at vi gir litt opp hva skal du si, vi fighter ikke nok for å forstå kampen ut, det går ikke, så det vi lærer det at når vi på vårt aller, aller beste, et lag kjemper for hverandre, lojal I forhold til det som skal være glemt, så vi ganske gode, og når vi ikke klarer det, så vi langt unna. Så mot et verdensklasselag. Og så har vi lært brutalt mange ganger før, og det håper jeg at, og det kommer vi sikkert til å gjøre igjen.
8: Hvordan vurderer du dette Dortmund-laget opp mot det dere møtte I fjor høst?
6: Nei, mye likt. De som oss blir alltid litt bedre, det du nødt til hvis du skal være konkurransedyktig I denne verden. De leder jo ligaen sin for øyeblikket, så vi møter et meget godt lag, og forhåpentligvis så vi viste I perioder I den kampen at vi var konkurransedyktige, og vi må opp på en topp prestasjon hvis vi skal være konkurransedyktige. Det I hvert fall det vi går for. Og det har vi vist og, at vi kan gjøre når vi på hjemmebane og I kjente rammer, så har vi en evne til å kunne komme opp på vårt beste nivå. Så, men der skal vi komme I morgen.
0: Det sa trener I Glimt, han Kjetil Knudsen, under pressekonferansen I går. Vi har vært innom det flere ganger I dagens sending, at fergesambandet Refsnes-Flesnes fremdeles innstilt. Det ikke kommet noen reserveferge så langt I dag. Og vi har jobbet før sending og under sending med å få kontakt med Torghatten Nord for å få ut litt informasjon til dere lyttere. Vi får dessverre ingen I Torghatten Nord til å stille på lufta I dag. Det synes vi veldig synd at ingen kan gjøre det på noen minutter. Men vi har fått litt kontakt med Torghatten. Det vil si du har akkurat snakket med Torghatten. Hvem det du har snakket med, Emily?
9: Jeg har snakket med Magne Gisvold, som pressekontakt I Torghatten. Han kunne heller dessverre ikke stille. Men han sa noe jeg kunne si på lufta, og det var det at det Birger Holand, ordføreren I Kvæfjord kommune, lurte på var om det var billigere med dagsbøter for dem enn å sette inn en ferie på det 12-timers varslet. Det sa de ikke stemte, de vil ha optimal drift. Det målet dømmes. Og etter hva jeg forstod, så det en ferie på vei fra Tromsø nå, så de regner med oppstart I morgen tidlig. Mm. Det det jeg fikk ut av Magne Gisvold.
0: Ok. Da setter vi strek for den saken her hos oss. Det det vi klarer å få ut til dere lyttere rundt Fergensambandet Refsnes-Flesnes og den informasjonen vi setter på akkurat nå ifra Torghatten. Da gjenstår det en ting, Emily, og det å gitt resultat på Bodø-Glimt-kampen I aften.
9: Ja.
0: Hva du tror?
9: Eva var jo veldig optimistisk. Hun sa jo 2-0 til Bodø. Jeg, derimot, ikke fullt så optimistisk, så jeg sier 2-0 til motstanderen.
0: Nå sier vi takk til deg.